0: på FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Har du måske en øl?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan du godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santaga der olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Pop FM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler pipler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado, skyder gennem mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan du godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Giganten. Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ah, Hjerne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start.

0: til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
13: Det er den smarte vej.
14: Book nu på samsølinjen.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
1: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
1: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
8: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg
16: fandme
17: glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren
16: her på Pop FM.

0: dem.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norway.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gratis til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Loco in Acapulco og Loco in the Pop Studio.
1: Ja, det er der i hvert fald nogen, der gør.
0: Ja, jeg danser lidt, og det er dejligt.
1: Der bliver danset helt Loco herinde.
0: Husk, Four Tops og Temptations kan opleves i Tivoli hen over sommeren, hvis man skulle have de lyster der. Har du lyst til lidt topstart, så kan vi også godt klare det om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mere end 2 måneder efter valget, så er der stadigvæk ikke dannet en regering. I lørdags, der blev Socialdemokratiets Mette Frederiksen igen kongelig undersøger, efter at det ikke lykkedes for Venstres Troels Lund Poulsen at samle et flertal over i Blå Blok. Så i dag, der fortsætter forhandlingerne. Kl. 11.15, der tager Mette Frederiksen imod Enhedslisten, og senere i dag, der er det Alternativet, der møder op på Marienborg. I dag der udkommer det dyreste danske kulturprodukt nogensinde. Det københavnske spilfirma IO Interactive står nemlig bag det nyeste James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet altså har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og det er altså langt mere end det, vi ellers traditionelt set kender som det dyreste danske kulturprodukt, nemlig tv-serien 1864. Spillet her det har været 7 år undervejs, og det sender spillerne ind i rollen som en ung James Bond, før han får hans 00-titel. Anmelderne de er også rimelig begejstrede. Både Vice og The Guardian kalder det bedste James Bond-spil i årvis. Også herhjemme der er modtagelsen stærk, hvor Politikken giver spillet 5 ud af 6 hjerter. Så kunne noget tyde på, at tech-milliardæren Elon Musk og USA's præsident Donald Trump er gode venner igen. SpaceX har i hvert fald fået en gigantisk kontrakt fra det amerikanske militær til en værdi af næsten 15 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Musks rumfartsfirma skal bygge et globalt satellitnetværk, som skal forbinde militære sensorer og våbensystemer verden over. Kontrakten den er uddelt af United States Space Force, forsvarsgrenen, som blev oprettet under Donald Trump i 2019. Lige nu, apropos Donald Trump, så bliver der bygget en stor kampsportsscene på plænen foran Det Hvide Hus. Her der skal der afholdes en række UFC-kampe i anledning af præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag den 14. juni. Arrangementet har vagt en del opsigt, blandt andet på grund af prisen på mindst 60 millioner dollars. En unavngiven embedsmand fra Det Hvide Hus siger dog, at det er UFC selv, der betaler regningen, og der ikke bliver brugt skattekroner på det. Trump har tidligere udtalt, at det bliver en stor kamp, som aldrig er sket før.
3: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automat. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Kunne du tænke dig at cykle på arbejde i en 7, knap 8 grader lige nu, eller hvad?
1: Ja, hvis der ikke er så meget vind, og solen den også kommer op på
0: solen, den er der, ja, men vi ligger stadig mellem 7 og 13 grader.
1: Det kan gå.
0: Tørt og solrigt bliver det landet over, kun langs vestkysten først. Skyde, stadigvis mere skydevejr først på dagen. Temperaturer mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yes, please.
1: Vi er klar til at give dig noget solskin direkte ind i øregangen.
0: Ja, det er vippedag, og det er

0: Med et skønt lille musikalsk minde her, er vi henne på 6:07. Sådan et tidligt tidspunkt kunne det være passende med et...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum. Til tiden!
0: Ja, tak.
1: Godmorgen.
0: Tak DSB for lige at... tage forbehold for enkelte bål på skinnerne og så videre i dag. Det kørte sgu som på skinner.
2: Ja, men det fortjener altså et bifald. Jeg takker den gode gamle Kia fra 2009, eller hvad den er fra. For stadig ikke at få mig sikkert frem. Og vi er altså klar til en onsdagsudgave topstart. Altså,
0: ja.
2: Hvordan nåede vi herhen?
0: Jamen, det gik da lige stærkt. Så kom vi hen på VIP-dagen der, ikke? Ja. Og vi vipper over på den fede halvdel af ugen, ikke? Så det er lige til at overkomme med sådan en 4-dages arbejdsuge. Jeg synes, det er noget, vi skal arbejde på at indføre i landet. At det var et lille tip til dem, der sidder og prøver at danne en regering i øjeblikket, ikke?
2: Så, altså, I kunne godt lige holde den der mandag der lukket. Altså, ja, på alle arbejdspladser, faktisk.
0: Det kunne være fint med mig.
2: Ja, ja. Så, også bilfri og sådan noget.
0: Ja, ja.
2: Det er fint. Vi holder os hjemme.
0: Busserne, dem skal vi have, og i går, der kørte de jo flot rundt med det flotte Dannebrogs flag på. Det var selvfølgelig i anledning af vores søde kong Frede, fyldte 58 år i dag. Og så kan det godt være... I går, ja. I går var det, ja. Så kan det godt være, du undrer dig over, at de kører rundt med kogebøger i dag.
2: Kogebøger?
0: Ja.
2: Hold op.
0: Men det er fordi Jamie Oliver første dag.
2: Nå.
0: Ja. 51 år, så er du opdateret på den, ikke? Nå, men du er også opdateret rent radiomæssigt her, fordi du har fundet den dejligste måde at starte morgen på. Det er lige her hos os i Topstart. Anna og Henrik her.
2: Det synes vi da selv. Godmorgen, godmorgen.
0: Og velkommen til programmet. Vi tumler afsted med det første programpunkt lige om lidt. Ja. I form af et skud ud i morgenstunden.

0: Tænk sig at vågne 6:13 en onsdag morgen, og så med et one-hit wonder i ørerne. Her var Charles and Eddie. Og med den, god morgen til dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Det her, det er noget, du, hvis ikke du allerede har det i skuffer og skabe, så skal du nok se at få det købt.
0: Ja, fordi i dag skal vi sende skud ud til noget, som du måske stiftede bekendtskab med som barn, men som måske, så har du sådan droppet det lidt, fordi du er blevet voksen og selvbestemmende eller sådan et eller andet, men ej, det håber jeg virkelig ikke, du har.
2: Det kan også være, du typen, der ifører dig det her hver eneste dag hele året rundt.
0: Ja, det kan det godt være. Ja, det er der nogen, der gør i hvert fald. I dag er det solcremens dag. National solcremesdag. Så derfor sender vi skud ud til solcremen.
2: For den er uundværlig.
0: Ja.
2: Og det er den altså både herhjemme i Danmark, og hvis man skal nordpå, op i fjellet, og hvis man skal sydpå. Og det ved du sikkert allerede. Men ved du egentlig, hvor gammel den der solcreme er?
0: Altså, vi har efterforsket lidt i sagerne her, ikke? Og beviser fra medicinske papyri.
2: Så ved man.
0: Antyder, at oldtidens egyptere, de faktisk allerede i år 3100-3000 før Kristus, brugte planteekstrakter som risklid, ikke? Jasmin og lupinolie for at beskytte huden mod den hårde sol langs Nilen. Så de var sgu
2: i gang. Den har været skarp dernede ved Nilen,
0: ja, det har den jo
2: ikke? Før Kristus.
0: Ja, ja. Selvom motion, solladet dengang nok var knap så belastet, som det er i dag, ikke? Så det var faktisk først i 1974, at man begyndte at påvise sammenhæng mellem uvist rulling og ozonlag.
2: Hold da fast.
0: Så der er gået lang tid fra dengang til
2: det bliver altså lidt langhåret nu.
0: Ja, det gør det faktisk. Ja, ja. Nå. Men solcremen, den skal du lige huske. Så her er en sang til dig, som lige om lidt styrer dig afsted ned i supermarkedet og ned til apotekeren. For lige at hente en tube faktor 50 eller et eller andet, ikke? Pas på dig selv hen over sommeren. Husk det.

0: Yes, please, lidt Brian Adams, mens du lige overvarmer, ikke? Du skulle styre det ned og hente noget solcreme, fordi det bliver altså sunshine over det meste af landet i dag. Hvis ikke du har noget derhjemme, og hvis det er fra sidste år, så kan det godt være den der, skal vi sige, faktorgaranti, der er på den.
1: Der er noget med noget udløbsdato.
0: Ja, det er der faktisk, ja, på solcreme. Skal du lige tjekke. Ja. Om det virker. Der er ikke ordentligt at smøre dig ind i noget, der ikke virker alligevel.
1: Men når du så har gjort det, og lige stiftet den der næse der med lidt faktor 30, eller hvad du nu har, så skal du sende en sms eller en besked til os på sociale medier, hvor I du fortæller os, hvem eller hvad du synes fortjener et skud ud i morgen.
0: Ja, fordi vi stiller jo hele radioprogrammet til rådighed hver eneste dag her, så kan du lige få fingeren ned i maskineriet og fortælle os, hvem eller hvad du synes, der skal have et skud ud i morgen. Det kan du gøre ved at sende en sms, som Anna lige sagde. Skriv pop først, mellemrum. Historien om, hvem eller hvad, der skal have et skud, og så send det hele afsted til 12.20. Det koster 2 kroner.
1: De sociale medier, der er vi popfm.dk derinde, og du kan finde os både på Facebook Messenger, men altså også inde på Instagram og slide ind i en DM. Og vi glæder os til at høre fra dig. Du kan bare skrive med det samme. Så skal vi nok gemme dit skud til i morgen tidlig. Og så kunne det jo også godt være, at du kunne tænke dig at høre, hvordan det lød, da Lille Lars tog en telefon i går eftermiddags og sagde tillykke til en vinder af 2 festivalbilletter til Ø-festival på Langeland.
0: Hør lige med, og hvordan det måske lyder, når du vinder i eftermiddag.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
4: Det er den smarte vej.
5: Book nu på samsølinjen.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier for dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Så var der lidt UB40 til dig der, lige her på Pop FM, hvor vi da lige skal omkring...
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Vi har stadigvæk masser af festivalbilletter på lommen, og du kan vinde to af dem igen i eftermiddag hos Lille Lars, når han beder dig om at ringe ind. Om under en time, så har vi afsløret dagens destination, men ja. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det faktisk lød i går?
0: Jo, lad os lige gøre det.
3: Henrik, du har vundet to billetter til Ø-festival.
4: Ej, hvor fantastisk.
3: Og så er der altså også mulighed for at nyde de helt utroligt smukke omgivelser, der er.
4: Jamen, det glæder jeg mig helt vildt til. Altså, disse mit lille, dem glæder jeg mig helt vildt til at høre.
0: Så han skal altså høre dem her.
2: Og det var da virkelig heldigt,
0: ja,
2: at Henrik han vandt billetter til Ø-festival på Langeland, hvor Dizzy Miss Lizzy kommer, fordi vi kan afsløre, at de ikke spiller på den festival, vi har billetter til i dag. Men det er der nogle andre, der gør.
0: Turen i dag går jo til... Ej, det må jeg ikke sige nu.
2: Nej,
0: det må jeg ikke sige.
2: Skulle du til at afsløre det nu?
0: Ja, jeg skulle lige til
2: Nej.
0: Om en lille time.
2: Ja, cirka 20 minutter over.
0: Ja.
2: Der løfter vi sløret for dagens destination. Hvor kan du vinde to festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars?
0: Hvordan vejret bliver i dag?

0: 6.31 med Kim Larsen. Jeg var Tarzan Mamma Mia.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det er solcremesdag i dag, og du skal dele med husk solcremen. Ikke? Det kan godt være, at det ikke bliver så varmt, som det var i går, men tørt og solrigt bliver det. Landet over, kun langs vestkysten. Først på dagen skyde, stadigvis mere skyde vejr. Det står der faktisk. Kun langs vestkysten først på dagen skyde, stadigvis mere skyde vejr. 15-21 grader får vi langs vestkysten. Bliver det lidt køligere.
2: Og så er der to uheld, både nord og syd for Horsens i begge retninger. Den første er på E45, som sagt, fra Horsens mod Aarhus mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Et spor er blokeret, vejhjælp er tilkaldt, men altså endnu ikke kommet. Det skaber både hårde opbremsninger og kø på den strækning. Også fra Horsens mod Vejle mellem 56 B Horsens C og 57 Horsens S er der sket et uheld. Det foregår i det højre spor, og vejhjælp er altså også på vej hertil. Så er der kraftig blæst hen over Storebæltsbroen. Det skal du være opmærksom på, hvis du har noget bagpå. Og så er der både færre tog og længere rejsetid flere steder på Sjælland og mellem Odense og Københavns Lufthavn. Det er der frem til klokken 10. Så tjek rejseplanen.
3: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Og den er 6.33, 3 minutter over halv 7, om du vil. Jeg glemmer gymnastiktøj.
2: Ej, det kan du ikke blive ved med at sige. Den holder ikke.
0: Jeg.
2: Det holder ikke.

0: Så var de der, Simply Red og Stars, lige her i Topstart, hvor vi nærmer os dagens popvarmning. Og jeg har altså glemt mit gymnastiktøj. Jeg har fået sædel med hjemmefra.
1: En sædel med hjemmefra?
0: Værsgo.
1: Nej, det tror jeg ikke på.
0: Ja, værsgo.
1: Hvad er det, du har der? Du har en sædel.
0: Ja.
1: Henrik har glemt sit gymnastiktøj.
0: Ja, ja, det er det, der står.
1: 27. maj. Det er jo i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo ikke være. Hvorfor skulle du også få en sædel med, om at du så har glemt dit gymnastiktøj? Så kunne du lige godt få gymnastiktøj med. Ej, det er en sædel, du har skrevet herinde i studiet, mens jeg har kigget væk.
0: Nej.
1: Er du sikker?
0: Ja.
1: Henrik, det tror jeg. Jeg tror ikke på det.
0: Okay.
1: Det er som straf, så skal vi selvfølgelig have popvarmning.
0: Der er popvarmning lige om lidt. Og du kan godt høre, at vi skal være med.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, så er der lige lidt Michael til os her i Topstart.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
0: Og her er det jo ikke Simon Says, men Anna Says.
2: Jeg har svunget pisken igen, efter du har forsøgt at spise mig af med en falsk seddel. Ja. Prøv at komme udenom popvarmningen. Det lykkes altså ikke.
0: Jeg kender mit nederlag. Ja.
2: Vi skal ned på modden, og vi skal ned og ligge på mausen, fordi vi skal træne ryggen.
0: Okay.
2: Ja, så helt almindelige løft, altså rygbøjninger, om man vil.
0: Okay.
2: Ja, hvor vi selvfølgelig kigger nedad, så vi passer godt på nakken og løfter så højt op, vi overhovedet kan. Skal vi se, om vi kan det?
0: Ja, men det kan vi godt. Altså, jeg ved jo nogenlunde, hvor langt jeg kan komme.
2: Mm.
0: Altså, man kan lige...
2: Man må altså lige prøve at presse den lidt ekstra, ikke?
0: Klemme sådan
2: og så kan man forsøge at tage armene med og lave et lille klap. Og der er mange gode muligheder.
0: Man kan lige imellem min pande og jorden, når jeg laver det vildeste rygløft, så kan man lige klemme sådan en Ron Centralas ind. En S-tændstikker. Det er...
2: Så synes jeg, vi skal prøve at se, om vi kan doble den op.
0: Det tror jeg ikke.
2: Dobbelt op på tændstikken. Nå, ikke mere snak. Lad os bare se at komme i gang.
0: Jamen, vi smider lige en behagelig sang på at lave pop-up.
2: I hvert fald 20.
0: Ja.
2: Skal
0: 20,
2: vi op på,
0: 20,
2: ikke?
0: 20 løft.
2: Ja, okay. Så ned på maven.
0: Ja.
2: Hænderne op til panden, ørerne.
0: Ja.
2: Nakken kigger ned, du kigger ned bare. Og så løfter du bare. Så højt du kan.
0: Okay, der kan godt være.
2: Der kan da være et par stykker der.
0: Der kan være en husholdningsæske.
2: Ja.
0: To. 3
2: 4
0: 6
2: 7 Jamen altså, der er jo mange, der glemmer
0: 7.
2: at træne ryggen.
0: Åh, det er dejligt.
2: Det er en havearbejde.
0: Ved du, jeg vil give dig det dejligt. 8
2: Dejligt lige for.
0: 9 Jeg synes også, man kan trække den ned i maven.
2: Det tager du. Du spænder op over det
0: her. 10
2: Det er
0: dejligt, det her.
2: Lidt højere.
0: 14. Det er godt. 15. Jeg er lidt efter herovre. 16. 17.
2: 19.
0: Den sidste. Nej. 18.
2: Jeg er altså på 20 her.
0: Jamen, jeg tager det stille og roligt. Og 19.
2: Ja.
0: 20.
2: Ja. Jeg kan se en flot spændt ryg derovre. Det er godt.
0: Ej, jeg har ikke lyst til at rejse mig op.
2: Men du kan ikke ligge dernede og lave radio.
0: Nej, det kan
2: jeg. Mener du? Du skal da rejse dig op.
0: Ej, det var faktisk dejligt. Tak, Anna.
2: Skal der love, hvor du vender på en tallerken?
0: Ja.
2: Men selv tak. Det er jo det, popvarmning kan.
0: Det var dejligt.
2: Vi finder på noget nyt i morgen.

0: 10 i 7.
1: Det er godt humør. Og musik, du kender.
2: Har lidt træning velhavstået her i studiet.
0: Ja, det var dejligt. Det var dejligt. Med en lille rygstrækker der.
2: Mulighed for lige at stemme go eller no-go inde på vores Instagram i øjeblikket.
0: Ja.
2: Til et billede af vores fødder, så må man selv regne ud, hvad det handler om. Vi hører gerne fra dig, og så synes vi også, ærligt talt, du skal tage at blive hængende, for om en halv time,
0: ja,
2: så løfter vi altså sløret for dagens destination på Pop FM's sommertur.
0: Hvor kan du vinde festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars? Det erfarer du om en halv time, som Anna siger. Lige om lidt, der skal vi også i Annas algoritme. Hvad foregår der der?
2: Ja, der skal vi spænde hjelmen.
0: Skal vi?
2: Vi spænder hjelmen. Det er blevet vildt moderne at tage noget særligt på sit hoved.
0: Alright. Om et øjeblik.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem

0: Elka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Elka.dk/rabat.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
14: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: For godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.
10: Hele sommer.

0: Det var Gangway, der lige tog os ind til nyhedsopdateringen. Den har Simon klar til os lige om et øjeblik. Og skal vi i Annas algoritme, det handler om at spænde hjelmen.
1: Ja, det kan du godt glæde dig til. Det er blevet meget moderne.
0: Alright. Der er også dyrenes.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til Danmarks Radio. Nogle familier oplever ventetid på op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Ty Tetmeier fra VIVE, så kan den her udvikling skabe en større ulighed, fordi nogle familier simpelthen har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes Landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Så skal politikerne holde fingrene fra lånereglerne på boligmarkedet. Det er det klare budskab fra Danmarks Nationalbank, som samtidig advarer om, at udviklingen, særligt i København, er blevet uholdbar, det skriver Berlingske. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er lejlighedspriserne i hovedstaden steget mere end 40% på bare 2 år. Og Nationalbanken er nu gået fra gul til orange i sit risikobillede. Banken mener dog, at de nuværende låneregler er med til at forhindre, at boligmarkedet udvikler sig til en ny boligboble som under finanskrisen. Et internationalt forskerhold med danske forskere har fundet en ny mulig forklaring på, hvorfor verdens koralrev er ved at dø. Ifølge forskerne så gør varmere havvand det sværere for korallerne at få nok ilt til at trække vejret. Korallerne de er afhængige af mikroskopiske alger og også ilt i havvandet, men når temperaturen stiger, så bliver forholdene altså dårligere, det skriver Politikken. Så er det i dag, at det dyreste danske kulturprodukt nogensinde udkommer. Det københavnske spilfirma IO Interactive står nemlig bag det nye James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og det er altså langt mere end for eksempel tv-serien 1864, der ellers beregnes som det dyreste danske kulturprodukt. Spillet har været 7 år undervejs, og det sender altså spilleren ind i en rolle som en ung James Bond, fra før han fik hans 00-tilladelse. Anmelderne de er begejstrede. Både Vice og The Guardian kalder det det bedste Bond-spil i årvis, og også herhjemme, der er modtagelsen stærk, hvor Politikken giver spillet 5 ud af 6 hjerter.
4: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Hvor mange hjerter og stjerner og andre ting, altså hvor mange sole skal vejrudsigten have i dag?
1: 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10, okay. Tørt og solrigt bliver det i hvert fald landet over. Kun langs vestkysten kan det godt være skyet. Temperaturer mellem 15 og 21 grader langs vestkysten. En anelse køligere.
1: Stadig et uheld tilbage omkring Horsens. Det er E45 i retning mod Vejle mellem 56B Horsens C og 57 Horsens S. Vejen den er kortvarigt spærret, skriver Vejdirektoratet, og vejalbærelser er ankommet på stedet i fuld gang med at rydde op. Det vil give kø og hårde opbremsninger. Tabt gods mellem andet og tredje spor på Østjyske Motorvej mellem Skærup og Motorvejskryds Skærup. Vejalbærelser også på vej her. Kraftig blæst hen over Storebæltsbroen. Vær opmærksom, hvis du har trailer bagpå. Og så er der færre tog og længere rejser flere steder på Sjælland, mellem Odense og Københavns Lufthavn. Det er der frem til kl. 10.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og med et nyt stop på Pop FM sommertur og en gang dyrenyt.
1: Allerførst en tur i min algoritme. Der skal vi spænde hjelmen.

0: George Harrison var kortvarigt lige vores onsdagsmorgen guide her i programmet. Vi siger tusind tak, fordi du lige har fundet vej mellem solstrålerne til Topstart.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Det er jo altid nu, vi bruger et par minutter på lige at se, hvad der popper op på feedet. Instagram, Facebook, nyhedssiderne, TikTok sågar. Altså alt det, som du ikke nødvendigvis bliver præsenteret for i din algoritme, Henrik.
0: Ja, tak.
3: Noget, der for få år siden, og især i min barndom, var meget kikset, det er altså blevet virkelig sejt nu.
0: Nå.
3: Med stor fed streg under. Nye tal viser nemlig, over halvdelen af alle danske cyklister i trafikken, 55%, kører med hjelm.
0: Okay.
3: Og det er en fordobling.
4: Det er en
3: fordobling. På 10 år.
0: Hold da kæft.
3: Det skriver verdens bedste nyheder.
0: Ja.
3: Sikkerhed er simpelthen sexet. Og det er bemærkelsesværdigt, at der er sket så stor en stigning siden 2015, fordi det er jo ikke lovpligtigt. Det er jo ikke, fordi vi får en bøde eller sådan noget, hvis vi ikke kører med hjelm.
0: Mm.
3: Men det handler både om, mener Rådet for Sikker Trafik, at de har kørt en masse gode kampagner, at vi har fået sådan en cykelkultur, hvor der er en masse forskellige designs og sådan forskellige slags hjelme til vores personlighedstyper, men det handler faktisk mest af alt om vores behov for tryghed i en verden, hvor der er rigtig mange farer og usikre ting, ukendte, så vil vi altså gerne beskytte alt det, vi kan, og det gælder især vores hoveder.
0: Ja.
3: Nu spørger jeg dig, hvorfor bruger du ikke cykelhjelm?
0: Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
3: Sikkerhed er sexet. Du hørte det her.
0: Ja, okay.
3: Kom så med den hjem.
0: Jamen, jeg ankommer sexet i morgen så.
3: Mm. Har du en cykelhjelm?
0: Ja, ja.
3: Har du?
0: Den ligger derhjemme.
3: Hvorfor bruger du den ikke?
0: Ja, det ved jeg da ikke.
3: Ja.
0: Jeg glemmer den. Altså, jeg glemmer, den ligger der. Det må jeg indrømme.
3: Ja.
0: Men prøv
3: du føler dig ikke bare uden den på?
0: Nej, der er jeg sgu ikke kommet til endnu, men det kunne være, at jeg kom det.
3: Fordi det er sådan, jeg har det med cykelhjelm.
0: Ja.
3: Det er fuldstændig som, hvis jeg ikke tager en sele på en bil.
0: Okay.
3: Jeg har simpelthen ikke lyst til at køre afsted.
0: Ja. Men nu cykler du heller ikke.
3: Ja, det gør jeg da.
0: Nå jo, jeg skulle da ikke til arbejde.
3: Nej. Jeg cykler da i mit liv.
0: Nå, okay,
3: og der har jeg da altid hjelm, for jeg kunne da aldrig drømme om ikke at gøre det.
0: Er det rigtigt?
3: Ja, det er rigtigt. Så vil jeg hellere gå.
0: Har du sådan en høvding?
3: Nej, jeg har en rigtig hjelm.
0: En rigtig hjelm?
3: Det er jo den, der er sexet. Det er jo ikke høvding.
0: Nej, det er ikke
3: høvding. Det er ikke halskraven. Ikke endnu, men den kommer sikkert også.
0: Ja, ja. Ved du hvad, det er en god lille reminder om at lige passe på sig selv. Man ved aldrig, hvornår der er en kantsten i vejen eller et eller andet. Så, jamen, jeg tager den på mig.
3: Man hører til mindretallet, hvis ikke man cykler med hjelm nu.
0: Okay.
3: Det er der, vi er nået til. Det er en ret hvid udvikling, vil jeg bare lige sige.
0: Jeg føler mig presset.
3: Men det skal du også.
0: Ja,
3: du skal passe på det der hoved.
0: Ja, okay. Jamen, jeg tager sgu hjelm på i morgen. Aftale.
3: Aftale.
0: Ja, thumbs up.
3: Det glæder jeg mig til at se.
0: Okay.

0: Radio i radioen.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
2: Jeg har simpelthen så dårlig samvittighed.
0: Ja, nu er vi kommet til det.
2: Jamen, jeg har haft det længe.
0: Ja, men vi er kommet til det programpunkt, som vi kalder en morgenværtsbekendelse.
2: Ja. Ja, jamen lad mig så få det der ud i det åbne. Det kan jo være, at personen, det involverer, skulle lytte med.
0: Ja, okay.
2: Jeg vil gerne sige undskyld til ham, som jeg på min løbetur for længe siden, eller i hvert fald en god tid siden, ikke?
0: Okay, ja.
2: Simpelthen lod hænge. Altså, jeg kom løbende.
0: Ja.
2: Han kom gående.
0: Okay.
2: Imod mig.
0: Ja.
2: Vi havde begge to musik i ørerne.
0: Ja.
2: Og så stikker han lidt for kort tid før, vil jeg sige.
0: Ja, okay.
2: Lappen frem til en high five.
0: Okay, så.
2: Og jeg gør ingenting. Jeg undviger nærmest.
0: Du lå ham hænge?
2: Jeg lå ham hænge.
0: Nej, nej,
2: og det er ligesom faktisk sådan efterfølgende, der jeg løb forbi, og tænker, det ville da ikke have skadet.
0: Ja.
2: Det kunne da være, at det havde været meget sjovt, hvis jeg lige havde givet ham en ordentlig, du ved.
0: Ja, ja. Men ja, det kunne også have været en advarsel. Stoppede du lidt op? Blev du forskrækket? Hvad skete der?
2: Jeg blev altså sådan lidt. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg var lidt i tvivl. Jeg følte heller, han smilede heller ikke sådan rigtigt. Det var meget mærkeligt, faktisk.
0: Okay.
2: Men det var jo også meget sødt. Altså, det var en form for pep.
0: Ja, ja,
2: men
0: ja.
2: Jeg kom jo bare løbende der ganske almindelig pace. Det var ikke, fordi jeg var ude at løbe en maraton.
0: Ja.
2: Og det var heller ikke, fordi han kom løbende. Fordi jeg havde måske mere forstået det, hvis det var sådan en løber mod løber. Hey, god tur. Godt. Ligesom hundelufter mod hundelufter,
0: ja,
2: ikke?
0: Så hilser man lige. Ja, det er ikke også.
2: Men det her var en gående mod en løbende.
0: Ja. Kunne det have været et kikset forsøg på en flirt, eller sådan et eller andet?
2: Det kunne det sikkert
0: og
2: også have
0: været. Og hvis du havde givet ham den der high five, så næste gang du havde mødt ham, jeg tror du så, han havde stået der og var klar til en krammer?
2: Nej, det havde stoppet. Det havde jo det havde forsinket mig alt for meget.
0: Ja.
2: Jeg kører jo på Strava. Jeg skal ikke have pauser og sådan noget.
0: Nej,
2: så kan jo de andre folk jo se det på appen.
0: Så ryger din snittid ryger ned.
2: Nej, det går ikke. Nå, men jeg vil bare gerne sige undskyld. Jeg skal nok give dig en high five næste gang.
0: Okay. Skal jeg ikke lade nogen hænge?

0: skønne dejlige Jamie Walters.
1: Hvis du ikke har andet end en røvkedelig campingferie med svigerfamilien i kalenderen den her sommer.
0: Ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
2: Tag med os på Pop FM sommertur.
1: Yay! Så er der fest og farver i din kalender. Det lover vi dig. Vi har stadigvæk to billetter på højkant til endnu en festival i dag.
0: Ja. Og turen går til... Det får du at vide. Lige om lidt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig igen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: over på vinduer. Nu skal vi lige glo på noget andet, dog.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Vi har stadigvæk masser af festivalbilletter på lommen. Vi har jo allieret os med 23 skøn dejlige danske festivaler denne her sommer, og vi er nået godt og vel halvvejs i bunken. Igen i eftermiddag, der kan du ringe til Lille Lars og vinde to billetter. Men hvor til?
0: Det er det, vi skal finde ud af nu, og det er sådan set mig, der har den. Skal jeg bare trykke på knappen?
2: Okay så.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Borg Festival ved Ringkøbing Fjord.
0: Ui, nej, for pokker da, mand.
2: Så skal vi da vest på, hva'?
0: Det skal vi da i den grad. Helt ned i bunden af Ringkøbing Fjord.
2: Mm-hmm. Det foregår den 29. til 1. august. Det er 4 dage med fuld musikprogram.
0: Ja, det skal jeg da lige love for, mand. Og vi har faktisk lige hørt en af dem, der kommer og spiller, fordi det er da hende her.
2: Anne Lennitz.
0: Ja. Yeah. Og så er der jo dem her. Og der er dem her.

0: 29. til 1. august. 29. juli selvfølgelig til 1. august. Og hvis du skal med,
1: så er det bare om at gøre, hvad der bliver sagt.
2: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
1: Held og lykke herfra.

0: Long. Den er 7.33. Husk at lytte med hos Lille Lars i eftermiddag, hvis du vil vinde to festivalbilletter til Borg Havn Musik Festival. Lige slut juli, start august. Endnu en gang held og lykke.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten lidt skyde, stadigvis mere skydevejr og 15-21 grader skal vi regne med i dag. Langs vestkysten en anelse køligere.
2: Uheld på E20 Amagermotorvejen fra Ørestad mod Avedøre mellem kørsel 20 København C og Kalvebodbroerne. Politi og redning er på stedet. De spærrer det ene spor, og vejhjælp er altså på vej for at rydde op. Der er tabt gods på Østjyske Motorvej mellem Skærup og motorvejskryds Skærup. Det er mellem anden og tredje spor, skriver Vejdirektoratet også. Her er vejhjælp på vej. Og så viser det sig, at det var en kunstner, der spærrede et spor på E45 i sydgående retning ved Horsens S. Tidligere køen den er så småt afviklet, efter en mand havde sat sig op med et maleri foran sig. Men ja, han er væk nu, så god tur at køre forsigtigt.
3: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Jeg er lidt Phil Collins til dig.

0: Tillad mig lige et hurtigt.
1: Ja, der kommer flere af dem.
0: Gør det?
1: Inden længe. Ja, det plejer der at gøre, når vi tager hul på dyrenes nyt. Dyrenes verden, der er nemlig dyrenyt. Et sjældent dyr er blevet set for første gang i 23 år herhjemme i Danmark. Ja. En tornadojæger har noget katteallergi over i USA, og så er der en særlig fest for vandhunden, som vi også skal være med til at fejre.
0: Det er alt sammen lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
11: Det er den smarte vej.
12: Book nu på samsølinjen.dk.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: FM. Nu dyrenyt.
1: Vi starter herhjemme, hvor der natten til anden pinsedag landede en helt særlig gæst ved Græsted Kirke i Nordsjælland. Her blev der spottet en dværghornugle, det skriver TV2 Kosmopol. Ifølge mediet er det kun syvende gang siden år 1910, at uglen er blevet set i Danmark. Det er kæmpestort. Vi er meget begejstrede. Det siger Rasmus Strack, han er medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg til TV2 Kosmopol. Han fortæller, at uglen sidst er blevet set i Midtjylland for 23 år siden, og foreningen forventer nu, at op mod 200 fugleentusiaster vil smutte forbi Græsted for at prøve at få et glimt af den her sjældne ugle. En tornadojæger blev dagens held, da han besøgte en trailerpark i delstaten Mississippi i USA, som var blevet ramt af en tornado, det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP. Da han besøgte området, så kunne han høre en miau, fortæller han. Han fangede på video, at han hjalp kattekillingen fri fra, hvor den var skjult. Den lille kattekilling var våd, men i god behold. Det er hjerteskærende at se et dyr eller et menneske gå igennem den her slags, siger han. Hvis ejeren ikke bliver fundet, så har flere allerede udtrykt interesse for at adoptere den her kattekilling. Tornadojægeren skal med garanti ikke selv have den her kat med hjem, da han er meget allergisk. Vi slutter på festlig maner i Florida, hvor man i en park har holdt en kæmpe fest for vandhunden med fire poter. I en hundepark ved Miami så var der nemlig forleden samlet hundredvis af hunden og deres ejere. Der var opstillet vandbassiner i forskellige størrelser rundt om i parken, og når hundene ikke plaskede rundt, så fik de noget at gumle på, de slikkede sol eller de legede på græsset. Det rapporterede den lokale tv-station. Det er sådan et skønt sted, og det er sådan et dejligt vejr, sagde en glad hundeejer. Parken den hedder Chewy Bark Park, og arrangørerne siger, at der var 277 vandhunde forbi på vanddagen.
0: Dyrenyt.

0: Don't go, og den kan vi da godt lige tage videre, ikke? Fordi du skal da ikke gå nogen steder. Der er jo lækkerier på vej til dig. Er du gal, mand?
1: Vi kan da afsløre, hvis ikke du har lyttet med i løbet af den seneste halve time, at vi i dag skal til Borg Festival ved Ringkøbing Fjord.
0: Præcis.
1: Pop FM sommertur. Destinationen i dag, der er 2 billetter på højkant. Du skal bare ringe til Lille Lars i eftermiddag.
0: Når han siger til.
1: Ja. Så kan vi også afsløre, at sandaler på jobbet, det er kæmpe go.
0: Okay.
1: Der har været en afstemning på vores Instagram. Den er der endnu. Du kan nå at chippe ind. Men altså, jeg vil sige, over 80% er altså på go.
0: Okay.
1: Man må godt køre sandaler på jobbet, hvis du står derhjemme og er i tvivl om fodtøjet lige nu.
0: Du finder også under pop5.dk på Instagram der. Begynd at følge, så vi også kan få dig med ind i vores lille community. Det er også sådan, at der ligger en lille lyttelejr og venter på dig. Det er ikke bare en lille lyttelejr, det er verdens bedste lyttelejr.
1: Og der kan du faktisk få lov til at være den aller første til at høre dagens knæk.
0: Ja, præcis. Og det er lige så langt som tredje sats i Beethovens 5. i dag. Og vi har tænkt os at komme med nogle eksempler på, hvad man kan nå på knækket i dag. Men lad os tage det efter nyhederne.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: godt sunget.
1: Undskyld.
0: Ja, man ved aldrig, hvornår jeg tænder mikrofonerne her i studiet. Nå, prøv at høre, du kan synge om kap med Anna lige på den anden side af nyhederne. Og måske kan du også synge om kap med knækket. Der bliver noget at synge videre på i hvert fald, som sagt, lige så langt som tredje sats i Beethovens femte.
1: Vigtigst af alt, du kan vinde en popkop.
0: Ja, det er det ikke. Der er verdens bedste lytleg, knækken sagt, lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Politikerne de skal holde fingrene fra lånereglerne på boligmarkedet. Det er det klare budskab fra Danmarks Nationalbank, som samtidig advarer om, at udviklingen, særligt i København, er blevet uholdbar, det skriver Berlingske. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er lejlighedspriserne i hovedstaden steget med mere end 40% på bare 2 år. Og Nationalbanken er altså nu gået fra gul til orange i sit risikobillede. Banken mener dog, at de nuværende låneregler altså er med til at forhindre, at boligmarkedet udvikler sig til en ny boligboble som under finanskrisen. Antallet af danskere med type 2-diabetes er steget med 44% på bare 10 år, og nu advarer Diabetesforeningen om, at op mod 100.000 danskere kan have sygdommen uden at vide det. Og derfor så sender foreningen igen sine sundhedsbus rundt i landet med gratis tests. Ifølge Diabetesforeningen så lever næsten 350.000 danskere allerede med type 2-diabetes, mens omkring 500.000 vurderes at have forstadier til sygdommen. Tidligere test viser, at cirka hver 8. blodprøve i bussen har vist tegn på enten diabetes eller forstadier til sygdommen. Elbiler, de fylder mere og mere, også på de europæiske veje. Nye tal fra brancheorganisationen Mobility Denmark viser, at hver 5. nyregistrerede bil i EU i april var en elbil. Danmark ligger dog stadig markant over gennemsnittet her. Der var over 80% af alle nye biler i april elbiler, hvilket ifølge organisationen er den højeste andel i EU. I lande som Spanien, der er udviklingen til gengæld langt langsommere. Her der var under 10% af de nye biler elbiler. Branchen peger på, at Danmark fortsat er blandt de førende lande i Europa, når det gælder omstillingen til elbiler helt generelt. Så er en ny ulv blevet spottet, men på Djursland, og nu vurderer eksperter, at flere kan være på vej, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet, så har området alt, hvad ulve har brug for, og han kalder det derfor overraskende, at det faktisk ikke er sket tidligere, at ulvene er kommet derhen. Han opfordrer samtidig folk til ikke at frygte ulven, men i stedet filme den og så melde observationer ind til Ulveatlas. Flere lokale fortæller dog, at de allerede nu vil sikre deres dyr bedre mod besøg fra ulve.
4: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Værmæssigt i dag, tørt og solrigt, frem med solbrillerne, det er landet over. Det kunne være ude ved vestkysten, hvis du godt vil have lidt skydevejr, du skulle finde det der. 15 til 21 grader i dag køligst, og lidt køligere ved den jyske vestkyst.
1: Uheld på rute 11 fra Tønder mod Ribe, det mellem Skærbæk og Brønds, kan passeres med forsigtighed, skriver Vejdirektoratet, men vejhjælp er altså endnu ikke nået frem. Så er der meldinger om kraftig blæst, hvis du skal hen over Storebæltsbroen, og det betyder noget for dig, som har et påhængskøretøj bagpå. Skal du med offentlig transport, tog på Sjælland og mellem Odense og Københavns Lufthavn, så tjek lige rejseplanen, fordi der er både færre tog og længere rejsetid frem til klokken 10.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Yay.
1: Du kan få lov til at få dine ører på knækket, som en af de allerførste lige om lidt.
0: Mm. Og måske stikker afsted med en popcorn.
6: Yeah.

0: Der er både fælles sang og fælles fløjt lige fra kanten i den her time af Topstart. Vi befinder os mellem 8 og 9. Det er også ens betydende med, at vi nu siger...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i Topstart.
2: Vi tager hold på en dugfrisk udgave, og vi har fundet en helt frisk, uberørt popkop frem fra lageret. Den er flot. Den står her og shiner, og den vil egentlig bare gerne hjem hos dig og bo.
0: Præcis.
2: Hvis den må få lov til det.
0: Det må den godt. Især hvis du lige kan fortælle os, hvad der ligger og gemmer sig i dagens knæk. Og det er en lang fætter. Jeg har nævnt, at den er lige så lang som tredje sats i Mozarts femte. Beethovens femte, tror jeg det er. Nå, det er også lige meget. Man kan nå meget på det her knæk. Så du det?
2: Nej.
0: Jeg var lige ude og hente en kop kaffe. Hold kæft, mand.
2: What?
0: Det er jeg.
2: Okay, også mig. Så er jeg tilbage.
0: Ja, du var lige en tur rundt om bygningen.
2: Ja, ja.
0: Prøv lige at se. Jeg var lige ude at tisse.
2: Fik du også vasket hænder?
0: Ja, jeg nåede det hele.
2: Og man kan nå rigtig meget på det der knæk. Du skal bare fortælle os, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den.
0: Ja, så kan det være, at du stikker af med trofæet over alle trofæer. Trofæernes trofæ. Det står jo her og venter på dig, lige her på kanten af bordet. Det fineste eksemplar af popkoppen. 70 220 900, hvis du vil lege med.

0: Så var der Kim Wilde og You Came. Hvad er der i vores lille knækker i dag? Det kunne vi egentlig godt tænke os at høre dig om. Og du skal være velkommen til at melde ind i lejen på det velkendte telefonnummer 70 220 900.
1: Det er titler kunstner, vi skal bruge fra dig, og så kan det jo være, at du bliver dagens vinder af en popkop.
0: Du skal bare skyde løs, og vi tager telefoner hele tiden, og vi tager så mange, som vi overhovedet kan nå, inden vi når målstregen. Så lad os komme i gang med det. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Tina.
0: Hej, Tina.
1: Hej, Tina. Godmorgen og velkommen.
2: Ja, tak.
1: Hvor er du henne i landet?
2: Jeg holder i kø ude ved Ballerup og er på vej ud, fordi jeg skal ud med min bil, der skal ud og til service.
0: Så ja, ja.
2: Der går lige lidt endnu, kan jeg sige.
1: Okay.
2: Fordi den der afkørsel der, den er,
0: ja, ja.
2: Den er jo proppet.
1: Så bruger du jo tiden ret fornuftigt, synes jeg, ved lige at ringe her.
2: Det synes jeg jo også.
0: Ja. Skal vi ringe til nogen og sige, at du er lidt forsinket, eller...
2: Nej, det gør ikke noget. Ah, okay. Jeg har sagt, at jeg kommer, når jeg kommer. Så det,
1: skide
2: det
1: godt. Og forventer vi, at det bliver en dyr tur til service?
2: Nej,
1: eller?
2: Jeg skal bare have skiftet olie, og så skal jeg lige tjekke, om, så skal jeg lige tjekke, om bremserne skal renses. Mm? Så okay. Det er helt vildt.
1: Så
2: det
1: er stille og roligt.
0: Stærkt.
1: Så.
0: Ja, stærkt.
1: Jamen, skal vi så ikke lige høre et bud fra dig, Tina?
2: Jo, Nick Kershaw.
0: Ja.
2: I won't let the sun go down.
1: I won't let the sun go down.
2: On
0: me. Okay. Ja. Jamen, den skriver vi på.
2: Jeg ved sgu ikke, om den hedder. Nej, den hedder nok kun I won't let the sun go down.
0: Er det det, du siger?
2: Den hedder nok ikke helt det der. Ja, jeg tror, at jeg nøjes med det.
1: Skal okay. Vi nøjes?
0: Vi nøjes.
1: Nick,
2: vi nøjes med I won't let the sun go down.
1: Okay, ja. Tina.
0: Samtidig med less is more, ikke? Sådan der. Nå, lad os se, hvad der sker.
1: Og vi håber, at du når frem på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, men det gør jeg helt sikkert.
1: Tak, fordi du ringede.
0: Hej.
1: God dag.
0: Hej. Hej. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Dag, det er Frank. Jeg har et bud på knækkeren.
0: Jamen herligt, Frank. Lad os få det.
3: Det er Nick Kershaw og I won't let the sun go down on you.
1: Okay.
0: Det skriver her, Frank.
1: Så Frank, hvor er du henne i verden?
3: Jeg er i Glostrup.
1: Okay.
0: Ja. Fedt.
1: I solskin?
3: I et kontorhus der.
0: Okay. Så skal dagens stunt lige klares.
3: Lige præcis.
0: Jamen, god arbejdsløst herfra, Frank.
1: Hils kollegaerne.
0: Ja.
1: Hej igen.
3: Tak for det.
0: Hej.
3: I lige måde. Hej.
0: Hej. Hvad siger du til vores meget lange knæk her? Vi vil gerne høre det.
1: Det er titler kunstner, og det er som altid på 70 220 900. Vi sidder klar herinde til at sige godmorgen til dig.
0: Cher synger, mens vi venter.

0: en popkop, så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
1: Og det kan du gøre lige nu. Telefonen den er åben, og vi har allerede hørt de første bud på dagens knæk.
2: Der er Nick Kershaw på banen.
1: Ja, I won't let the sun go down, og I won't let the sun go down on you.
2: Med Nick Kershaw. Jamen, lad os nu se, hvordan det udvikler sig i løbet af de næste 20-25 minutter, ikke? Inden vi skal have fundet en vinder af dagens popcup. Hvem er på linjen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, du snakker med Mads.
1: Hej Mads.
3: Hej.
1: Hey, har du et bud på knækkeren i dag?
3: Ja, det har jeg da. Hvor det er Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.
2: Okay. Sådan, man.
1: Så har vi både fået On You og On Me på budlisten.
2: Jamen, det er så herligt. Jamen, fedt, Mads. Hvad har du på programmet i dag?
3: Jamen, jeg er på vej til Ishøj nu.
1: Ishøj?
2: Ja.
1: Hvad skal der ske?
3: Ishøj, ja. Jeg skal bare ind på en byggeplads lige se, når alle ting de kører, som de skal.
1: Nå, er du sådan en supervisor-type?
3: Ja, jeg er selvstændig.
1: Okay.
2: Okay, ja. Så du har nogle folk gående der, og så skal du lige holde hånd i hank med dem.
3: Lige præcis, ja.
1: Du lyder som en, der er god til det.
2: Skal vi ringe, eller skal vi sige radioen? Pas lige på, Mads, han er på vej. Se ud, som om I laver noget.
3: Det må I gerne. Jeg ved, at de laver noget hele tiden.
1: Nå, skide okay. Godt, Mads.
2: Det er godt, Mads.
1: Prøv, fedt, at du har lyst til lige at ringe, og god tur på byggepladsen.
3: Jo, tak. God dag til jer.
2: I lige måde. Hej.
3: Hej.
2: Det er Topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen. Det er Mia.
2: Hej, Mia.
4: Hej.
2: Mia.
4: Hej. Jeg har et bud på knækkeren.
2: Det vil vi gerne høre.
4: Ja, det er Nick Kershaw med I won't let the sun go down on me.
2: Sådan, Mia. Vi nuller dig lige på listen her, så.
4: Ja, tak for det.
1: Og vil du så ikke bare have en fuldstændig fremragende onsdag?
4: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak, Mia.
2: Hej, Mia.
1: Hej.
2: Og du kunne måske gøre din onsdag endnu mere fremragende.
1: Altså, du kan jo vinde en popcup. Det kræver bare, at du kan høre, hvad dagens knæk er for noget.
2: Du får den lige en gang mere. Sådan der lyder den, og så er det bare med at komme ombord på telefonen. Det er 70 220 900. Vi venter på dig, og så venter vi på en god sang fra Ace of Base.
1: Det er længe siden, jeg har hørt den her.
2: Ja, den kommer lige om lidt.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort, og priserne lave. Hos Biltema.
6: De synger kom, bardo, skyder igen og igen bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
21: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan jeg godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
25: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen.
25: Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
25: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: Du godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.

0: It's a Beautiful Life, det var Ace of Base, der sang den. Den er henne på et enkelt minut i 8:30. Har du styr på dagens knæk, ellers kan du lige få det. Sådan der lyder det, og vi starter jagten op på popkoppen igen om et øjeblik.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Sol, sol og atter, sol, tørt og solrigt landet over, undtagen lige langs den jyske vestkyst. Der kan det godt være stedvis mere skydevejr, du oplever. 15-21 grader, og langs vestkysten lidt køligere.
2: Redning har forladt uheldstedet ved afkørsel 20 København. Der var sket et uheld på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, men der er altså stadigvæk en massiv kø, der lige skal gå i opløsning. Den starter ved afkørsel 15 Lufthavn. Så ved du, det er kraftigt blæst hen over Storebæltsbroen. Det er relevant, hvis du har noget bag på vognen. Og ellers lidt færre tog og længere rejsetid flere steder på Sjælland sammen med mellem Odense og Københavns Lufthavn, det skriver DSB, og det er frem til klokken 10.
0: Således vejret og trafikken nu tilbage til det, og endnu en gang med...
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Kan det virkelig passe, det er verdens bedste lyttelej? Ja, det synes jeg nu nok. Ja. Det er jo dig, der sørger for det. Det er dig, der leger med. Det er dig, der ringer ind. Det er dig, der sørger for, at der er nogen, der vinder en popkop.
0: Ja, præcis. Og der var jeg lige ude at tisse igen. Det skal man tit i min alder. Men knækket er meget langt i dag, men hvad hører du i det? Det er det, vi skal vide. Der er rimelig meget konsensus om kunstneren.
2: Ja, Nick Kershaw. Nick Kershaw, har også blevet sagt. Og så er der en lille smule tvivl om titlen. Eller i hvert fald uenighed.
0: Ja, det er der. Er det I Won't Let The Sun Go Down?
2: I Won't Let The Sun Go Down On You?
0: Eller I Won't Let The Sun Go Down On Me?
2: Det kunne jo også være, at vi var ude i noget helt andet, der aldrig er blevet sagt før. Så skal du da ringe ind og sige det.
0: Ja.
2: I hvert fald komme med et bud, ikke? Du har stadigvæk chance for at vinde den der popkop. 70 220 900.
0: Lad os tage en telefon. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
4: Ja, godmorgen, det er Gartneren ude for Bistjer.
2: Hey!
4: Der er stadigvæk liv blandt de døde.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er længe siden, vi har hørt fra dig, du.
4: Ja, der har sgu været en masse, så ja. Men nu er jeg her sgu
2: sådan
4: igen.
2: Sådan er det. Prøv, er det er fuldstændig lige meget, hvorfor.
0: Hvad har du til os, Jens?
4: Ja, jeg har et bud, og det er ligesom et af de andre, der tror jeg nok, jeg gætter på en ny Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me.
0: Så skriver vi lige... Gartner fra Visbjerg på den, ikke?
2: Hvis der er flere om det rigtige budskab, vi lige husker at sige, så er vi ude i en lodtrækning.
0: Hvem har vi på den næste linje her?
5: Godmorgen, det er Dorte Søndergaard på Vede.
2: Dorte Søndergaard.
0: Der var du jo.
2: Der var du.
0: Hello. Ja. Hvordan går det, Dorte Søndergaard?
5: Det går fint. Jeg går og pakker kubber, fordi jeg skal rejse her over middag. Jeg skal til Bornholm og besøge mine børn og børnebørn.
0: Hej, hvor dejligt.
2: Ej, hvor skønt. Ja, ja. De bor simpelthen derovre.
5: Ja, du bor derovre på øen. Jeg kommer selv fra Bornholm, men bor her på Sjælland.
2: Okay. Har du en færge lidt senere, eller hvad?
5: Ja, fra Ystad her sidst på eftermiddag.
2: Skønt, mand. Solskinsøen.
5: Ja, der skal være bedsteforældredag på fredag. Og jeg er den eneste bedsteforælder til de piger der, så...
2: Jamen, så skal du da være der, det er helt sikkert.
5: Ja, så skal jeg lige se min datters mave der. Hun skal føde, hun har termin om 4 uger, så jeg skal lige se badebolden.
0: Du skal se badebolden, hold det kæft. Ja, ja. Ved man, hvad det bliver?
5: Din pige, nummer 5.
2: Okay, nummer 5, sagde du lige det?
5: Ja.
0: Hold da.
5: Det er nummer 5 pige, der kommer mine børnebørn.
2: Wow.
0: 5 tøser.
5: Så vi er eksperter i lyserøde glimmer og unicorn.
0: Og prinsesse outfits.
2: Hvor er det dejligt. Ej, tillykke med det hele, Dorte. Og god tur lidt senere. Skal vi lige have et bud med fra dig?
5: Jeg tror, det er Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.
2: On me.
0: On me. Ja, tak. Dorte, den noterer vi dig for. Så må du lige have en dejlig tur til Bornholm.
2: Send dig afsted. Godt afsted. Hej, hej.
5: Ja, hej.
0: Hej.
2: Jeg vil med.
0: Ja, jeg vil sgu også med. Jeg kunne da godt lige ligge op i Sandvig der og få lidt sol på...
2: Ællinge.
0: Ja.
2: Spis en god is. En krølle bølle.
0: Det kunne være dejligt, ikke? 70 220 900, hvis du vil lege med i knækken sang.

0: The US of A. Den er 23 minutter i 9.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og det her, det er dagens knæk. Hvad hører du i sådan en lille fætter der?
2: Det skal du ikke holde for dig selv. Det skal du altså ringe ind og fortælle os. Det er skideskægt, og vi glæder os til at sige godmorgen til dig. Vi skal have titel og kunstner, og hvis du siger det helt rigtigt, så kan det jo være, at du ender i vinderpositionen, ikke? Ja, fordi vi skal have ringet til en inden alt for længe, og være. Sagt tillykke, du har vundet popkoppen denne her onsdag.
0: Du kan være, du laver en Vingegaard. Han er da i hvert fald i vinderpositionen.
2: Det bliver sejr på sejr på sejr.
0: Ja, det er helt vildt, som det kører for ham i øjeblikket. Nå! Lad os tage en telefon mere. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen!
3: Godmorgen, Topstart. Du taler med Karen fra Nordsjælland.
0: Hej, og... Karen!
3: Hej, Mia.
2: Hvorhen i Nordsjælland?
3: Jamen, jeg er i Gribskov.
0: Ja, Gribskov.
3: I Helsinge.
0: Ja.
3: Lige præcis. Lige tjekket ind på arbejde.
0: Okay.
3: Nå, men jeg prøvede jo at komme igennem, fordi det er jo sjældent, jeg har den første gang. Men det her, det må være Nick Kershaw og den, der hedder I Won't Let the Sun Go Down on Me.
0: Okay. Yeah.
3: Ja.
2: Du havde den første gang, siger du?
3: Ja, men det er bare blevet svært at komme igennem.
0: Ja, men ved du hvad, nu er
2: vi er glade for, at du prøvede. Hvad er det, du skal lave inde på det arbejde der?
3: Jeg er fagkonsulent på beskæftigelsesområdet, så jeg skal sidde og lave en masse faglige, spændende opgaver, så det er altid dejligt.
0: Mm. Fedt, mand. Ja. Og guide nogen i retning af et fornuftigt og berigende job.
3: Ja, det er det. Absolut. Ja. Absolut. Det er fantastisk. Ja.
2: Men det lyder som sådan en, der kan overbevise en om alt muligt. Jeg synes, du har en dejlig overbevisende stemme.
0: Ja.
3: Det håber jeg. Jeg lægger mig i hvert fald i selen på det på daglig basis. Ja. Ikke? Ja.
0: Henrik, du skal have en døgnkiosk, og så gør jeg det. Bare sige det.
3: Lige præcis.
0: Tak for det.
3: Jamen, velbekomme, og så tak for et godt program, og god dag til jer.
0: Det er så fint. Ud af min kiosk.
2: Hej.
3: Okay, hej.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
2: Titel og kunstner for den der inden for de næste 5 minutter.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: ikke den eneste, der synger med på musikken.
1: Nej, åbenbart ikke.
2: Topstart på Pop FM.
0: Det kan jo også være, der er nogen, der har sunget lidt med på dagens knækker, hvis man ved, hvad der kommer til at ske lige efter den der.
1: Ja. Kunne man jo godt have en idé om.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og det er der rigtig mange, der har haft her til morgen.
0: Nick Kershaw. Ja. I won't let the sun go down.
1: I won't let the sun go down on you.
0: I won't let the sun go down on me. Det er de eneste bud, vi har fået ind.
1: Yeah.
0: Og så spørgsmålet bare, om der er et rigtigt svar iblandt.
1: Lad os prøve at finde ud af det. Det kan vi jo måske gøre ved at ringe til en popper, som har sagt noget korrekt her til morgen. Mm-hmm. Lad os prøve at ringe.
3: Ja,
1: René. René, godmorgen. Det er topstart her, René. Godmorgen. Der.
3: Godmorgen.
0: Ja. Nå, du er ikke bordet endnu?
3: Nej. Vi skal først flyve 12.30.
0: Nå, okay. 12.30. Fordi vi ved jo, at du har et fly, der flyver dig til New York og venter på en lille ferie.
1: En tur til The Big Apple, NYC, the city that never sleeps. Mm-hmm. Baba har, man. Hold da kæft.
3: Det er nemlig lige nøjagtigt, som det hænger sammen.
0: Og det kunne godt være, at der stod noget og ventede på dig, når du så landede i DK igen, fordi du havde svar på den der.
3: Ja, det skulle
1: ja, hvad skulle det være?
3: Det skulle være
0: Nick Kershaw med
3: I won't let the sun go down on me.
0: I won't let the sun go down on me.
1: Skulle det lige præcis være, skulle det?
3: Ja.
0: Den er god nok.
1: Ja, ja.
0: Vil du være, René?
3: Men jeg sender adressen til jer, hvor jeg skal sætte det hen over New York.
1: Jeg kan ikke gøre det, altså. Vi kan få den leveret til top med Empire State Building eller sådan et eller andet. Skulle vi ikke gøre det?
3: Jo.
1: Og så kunne vi lave en aftale om, at du skulle tage trappen hele vejen op, ikke? Så står den der og venter på dig.
3: Jo, det
0: så forventer vi altså også at få et billede.
1: Ja. Lad os lige ordne det praktiske, inden du tager afsted og border flyveren. René, tillykke med popkoppen.
3: Tak skal
1: du have.

0: Sådan, der var knækket igen, og der var han på vej ud til højre der, Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Popcorn, man på vej til New York, og det er René også. Og tusind tak til alle, der legede med i dagens udgave af Knækken Sang.
1: Du er på vej ind i en times mere topstart, og det er sådan en time, hvor vi både skal på opslagstavlen og en tur på Google. Måske kan du lige høre, hvor destinationen den sender dig hen på Pop FM's sommertur. Ja. Og lad os mødes i en topsamling.
0: Det er lige om lidt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind.

0: og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Topstart. Godt humør.

0: og en udødelig klassiker her, Every Breath You Take. Hvor går Pop FM sommertur hen i dag? Hvor er det, du kan vinde billetter til hos Lille Lars i eftermiddag? To festivalbilletter hænger løst.
1: Det vender vi i løbet af næste time. Vi skal også en tur på Upstairs Town, for jeg er blevet medlem af en ny og meget spændende datinggruppe på Facebook.
0: Nej. Ej, hvor sjovt. Vi skal også høre, hvad siger Google, og meget andet godt, så der er ingen grund til at gå nogen steder. Nyhederne, dem får du også. Det er Simon klar til dig lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rudigård. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi at ventetiden i kommunerne simpelthen er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til Danmarks Radio. Nogle familier oplever ventetid på helt op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Ty Tetmeier fra VIVE, så kan den her udvikling skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes Landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Og på børn og unge, en næsespray mod opioidoverdoser er nu blevet fast inventar på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR. Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærerne i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge altså fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioidrelaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Skolen håber selvfølgelig aldrig at få brug for den her spray, men vil gerne være klar, hvis det sker. I modsætning til i Danmark, så forbyder Sverige nu ægteskaber mellem fætre og kusiner. Det har den svenske Riksdag vedtaget. Samtidig bliver det også forbudt for halvsøskende og adoptivsøskende at få tilladelse til at gifte sig. Formålet med den her lovændring er blandt andet at bekæmpe æresrelateret social kontrol og tvangsægteskaber. Sverige vil desuden som udgangspunkt heller ikke længere anerkende kusineægteskaber indgået i udlandet. De nye regler her, de træder i kraft 1. juli næste år. Og mens vi stadig venter på, hvem der skal overtage rollen som James Bond på det store lærred, så kan fans altså nu få en helt ny Bond-historie fra i dag. Danske IO Interactive er nemlig klar med det storstilede computerspil 007 First Light, som giver spillerne mulighed for selv at styre den ikoniske agent gennem både snigeri, action og klassisk Bond-charme. Spillet er ifølge anmelderne et af de bedste Bond-spil nogensinde og markerer samtidig det dyreste kulturprodukt i Danmark til dato med et budget på omkring 1,3 milliarder.
4: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tørt og solrigt, det bliver landet over, du. Der er kun langs vestkysten udsigt til noget skyde, stadigvis mere skydevejr. Og så i øvrigt udsigt til 15 til 21 grader landet over. Langs vestkysten en anelse køligere.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Jeg er blevet medlem af en ny Facebook-gruppe, der handler om voksendating.
0: Næh, spændende. Yeah.

0: Det var da Seal, der lige gav os crazy der, skørt nok, så er klokken 9:09.
1: Top start med Opslagstavlen.
0: Nå, nu er jeg filmet godt nok spændt, for det er der noget af en cliffhanger, du lige hævde til os der. Du er blevet medlem af en Facebook-gruppe, der handler om voksendating.
2: Jamen, den hedder Voksendating i Danmark.
0: Nå.
2: Den poppede bare lige pludselig op i mit feed, jeg ved ikke hvorfor, men alle ved jo godt, Tinder er død. Hinge, det er for de unge mennesker, så hvad gør man? Man laver sådan en Facebook-gruppe, og så kan man blive medlem af den, og så kan du altså smide et billede op af dig selv, og så kan du lige skrive et par ord.
0: Mm-hmm.
2: Det kunne for eksempel være Lars her. Han skriver, sød fyr, 55, bor i Aarhus, søger en almindelig kæreste.
0: Nå, almindelig.
2: Med humor, smil, empati, som jeg selv genkender. Aha. Så skriver han, du må godt være AGF-fan. Parenthes, kom så de vi.
0: Kom så de vi.
2: Om Lars, han ser super flink ud. Der er også en, der hedder Ulrik, som går en lidt anden vej. Han har nemlig lavet, hvad han selv kalder, et lille råt og poetisk digt.
0: Nå.
2: Jeg går stille gennem sommeren, med hjertet halvt i skygge, halvt i sol. Jeg søger en hånd, der passer i min. En stemme, der kan vække noget i mig. Noget varmt, noget vildt, noget levende. Hvis du finder mig, så lover jeg at møde dig. Uden masker, uden frygt, kun med det, jeg er. Rå, ærlig og klar til at mærke igen.
0: Nej, det du lige ramte det, Anna.
2: Ja, Ulrik, jeg kan...
0: Halløjsa, det er var.
2: Der er en mand, der bare, du ved, åbner lidt... armene.
0: Ja, ja.
2: Han er altså klar. Altså, jamen, jeg siger bare, hvis der er nogle singler derude.
0: Ja.
2: Voksendating Danmark, det kunne godt være det nye sted, hvor man mødte nogen.
0: Okay, fedt, man. Mm. Jamen, altså, herligt var det skønt. Afsted med dig ind på Facebook og få oprettet en profil. Og mens du gør det, så bliver lige hængende her med lidt topstart i ørene. Vi skal jo lige ud og tjekke, hvad siger Google om et øjeblik, du.

0: The Bangles, Manic Monday og så på en vippedag.
1: Hvad siger Google?
0: Det er jo det store spørgsmål.
2: Vi googler løs, os danskere, og det har vi garanteret gjort igen de seneste 24 timer. Jeg ved ikke, hvad der er blevet søgt på, men det ved du.
0: Ja, jeg har kigget lidt på sagerne, ikke, og jeg har fundet tre ting, og så er spørgsmålet, om du kan fortælle mig og alle os andre, der lytter med lige nu, om hvad der ligger bag de her overskrifter.
2: Jeg er meget spændt.
0: Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: First Light.
2: First Light?
0: You're a jackpot. Okay. Og ikke mindst... Jakob Haugaard! Ja.
2: Yeah.
0: God gamle. De tre ting er der delt med dunder med godt nok lige...
2: First Light? Ja. Var det, du sagde?
0: Ja, First Light.
2: Okay.
0: Ja.
2: Nå.
0: Okay.
2: Jamen, jeg tænker lidt over, hvad der kan
0: ligge bag. Tænk over sagerne. Ja. Du har til lige om lidt. Og så, det har du også, kære popper. Så kan du lige sidde og tænke over det også, og så kan vi lige mødes til en lille sammenkomst om, hvad der ligger bag de her Google-søgninger. I hvad siger Google lige om lidt?
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør
2: og musik, du kender.
15: I could stay awake just to hear.

0: Her var det Steven Tyler, Forrest i Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Og det ved du heller ikke nu.
1: Hvad siger Google?
0: Skal ikke lige gå glip af konklusionerne på tre rappe overskrifter her fra Google Trends statistikken. First Light, Eurojackpot og Jacob Havgaard.
2: Skal vi ikke starte med Eurojackpot? Fordi der var en kæmpe gevinst på højkant i fredags.
0: Yeah.
2: Den tror jeg ikke blev vundet. Og så er det jo altid om tirsdagen, at man måske finder flere vinder.
0: Ja.
2: Den tror jeg heller ikke blev vundet. Så nu er folk rigtig interesseret i, du ved, hvad er der på højkant til nu på fredag? Blev den vundet i går?
0: Ja, det gjorde den. Men ikke af en dansker. Der blev slået rekord i går. Aldrig nogensinde er der så mange danskere, der har købt en Eurojackpot-kupon. Altså 358.000 gange blev der trykket en kupon ud. Det er jo helt sindssygt.
2: Det var da alligevel ret mange.
0: Ja, det var da en del, synes jeg da nok lige.
2: Og du var en af dem?
0: Ja, det var
2: jeg. Og hvad vandt du?
0: Det har jeg faktisk ikke tjekket.
2: Skal jeg lige
0: lave et live check her på min skal vi se min kupon og bum bum bum der afsluttet der. Jeg vandt ingenting.
2: Nå, nul og niks. Hvem var det så der vandt og hvor meget vandt personen?
0: Ja, 762 millioner.
2: Åh, ikke mere?
0: Nej, en god kvart milliard, ikke? Ja.
2: Fint.
0: Ja. Tre kvart milliard, mener jeg.
2: Tre kvart
0: milliard.
2: Så fik vi afsluttet den.
0: Ja.
2: Jakob Havgaard.
0: Nå.
2: Det ved jeg godt, det er fordi at han er jo med på Grøn Koncert.
0: Som
2: konferencier.
0: Ja.
2: Det sidste gang i år. Han har simpelthen sagt, det bliver mit sidste år. Til gengæld så kommer Katrine Abrahamsen til at tage over. Ja.
0: Fuldstændig
2: rigtigt. Altså, hvis man vil opleve Jakob Havgaard på Grøn Koncert, hvis man ikke har gjort det endnu, så skal man altså finde en eller anden måde at skaffe sig
0: en billede på. Så kan man sidste gang høre ham synge Vind og lad værktøjet ligge. Ja. Hvad skal vi bruge det til?
2: Og se ham i noget meget flot favorit jakkesæt. Så der, ikke? Okay, så er der den sidste ting, du gav mig, det var First Light.
0: Ja, spændende,
2: hva'? Ja, men det er sådan en ny ting, man har udviklet til at spotte UFO'er op på nattehimlen. En First Light, det er sådan en særligt lys, du kan smide op, og så reflektere UFO'erne tilbage. Nå jo, for dem er der mange af. Er det ikke rigtigt?
0: Nej.
2: Det var det ikke. Nå, hvad så?
0: First Light er titlen på det nye James Bond-spil, som jo lige har fået premiere, som er dansk udviklet, og verden er fuldstændig på røven over det her spil. Ikke? Det er jo
2: PlayStation, computerspil.
0: Ja, præcis. Ikke? Ja. 007 First Light, The Guardian for eksempel, stort medie, giver det 5 stjerner.
2: Oh, wow.
0: Sådan, mand. Men det har også kostet en milliard at udvikle, så man må da håbe, de får solgt nogle spil. Ellers så hænger det ikke sammen.
2: Stort tillykke.
0: Ja, for fanden da.
2: Men jeg synes nu godt, man kunne tage og udvikle et eller andet, der gjorde det lidt nemmere sådan at spotte UFO'er.
0: Ja, det var klipper.
2: Fordi jeg synes, der er mange mennesker, der siger, at de har set alt muligt, men jeg synes aldrig rigtigt, jeg ser noget.
0: Nej.
2: Så,
0: Er der liv derude? The truth is out there.
2: Ja, og så er det bare en drone, eller et stjerneskud, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Kom nu med en UFO.
0: Eller en gaseksplosion på Venus, eller sådan et eller andet, der bliver reflekteret. Ja, et eller andet. Ja.

0: Vil du høre, hvor du skal hen, hvis du vinder 2 festivalbilletter hos Lille Lars i eftermiddag? Så har vi faktisk svaret til dig lige om lidt. Og vil du også høre, hvor Dorte hun skulle hen i eftermiddag? Så lyt med om et øjeblik.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: PopFM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
17: Det kan du godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på PopFM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: For godt humør og musik, du kender.

0: God klok der også, det er sgu godt. Det er Dire Straits, Money for Nothing. Nå, man får ikke ingenting ud af at lytte med hos Lille Lars i eftermiddag. Prøv lige at høre her, dog.
1: Pop FM Sommertur. Turen går til Borg Festival ved Ringkøbing Fjord.
2: Lige afsted med dig ned til bunden af Ringkøbing Fjord, og der kan du jo opleve en masse gode danske navne.
0: Ja, for pokker, der er Anne Linnet, TV2, Gnags og Lucas Graham og mange, mange andre.
2: Så det er altså noget med at sætte kryds i kalenderen den sidste weekend i juli måned, og så for guds skyld lyt med i eftermiddag.
0: Ja, for pokker, der.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: I eftermiddag, hvad skal man lave på sådan en eftermiddag her?
2: Jamen altså, Dorte, hun har da i hvert fald lagt nogle planer, fordi da vi havde telefonen åben under knækken sang, så kunne hun jo passende lige involvere os i dem.
3: Jeg går og pakker gummerski. Jeg skal rejse her over middag. Jeg skal til Bornholm og besøge mine børn og børnebørn.
0: Hej, hvor dejligt.
2: Ej, hvor skønt. Ja, ja. De bor simpelthen derovre?
3: Ja, mine børn, de bor derovre på øen. Jeg kommer selv fra Bornholm, men bor her på Sjælland.
2: Okay. Solskinsøen.
3: Ja, der skal være bedsteforældredag på fredag. Og jeg er den eneste bedsteforælder til lige piger der, så...
2: Jamen, så skal du da være der, det er helt sikkert.
3: Ja, så skal jeg lige se min datters mave der. Hun er, skal føde, hun har termin om 4 uger, så jeg skal lige se badbold.
0: Ja, du skal se badbold. Hold da kæft, ja. Ved man, hvad det bliver?
3: En pige.
2: Nummer 5. Så er det?
3: Ja.
0: Hold da.
3: Det er nummer 5 pige, der kommer mine børnebørn.
2: Wow.
0: 5 tøser.
3: Så vi er eksperter i lyserøde glimmer og unicorn.
0: Og prinsesse outfits.
2: Hvor er det dejligt. Ej, tillykke med det hele, Dorte. Og god tur lidt senere.
0: Og god tur ud af Pop FM-vejen til dig. Lige om lidt kan du være i selskab med Lars J.
2: Freja og så Lille Lars i eftermiddag. Og der skal du altså få ringet ind, så du kan vinde dig 2 festivalbilletter.
0: Til Borg Musikfestival. Rigtig god onsdag.

0: 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. SVM-regeringen har flere gange hastet lovforslag igennem trods løfter om det modsatte. Det skriver Politiken på baggrund af en ny opgørelse fra Tænketanken Institut for Reguleringsstudier. Opgørelsen den viser, at hver tredje høring om lovforslag og bekendtgørelser har haft kortere svarfrist end de 4 uger, som regeringen selv kaldte hovedreglen i regeringsgrundlaget. Kritikerne mener derfor, at de korte frister presser organisationer og svækker den demokratiske proces. Sverige forbyder nu ægteskaber mellem fætre og kusiner. Det har den svenske riksdag vedtaget. Samtidig så bliver det også forbudt for

0: halvsøskende og adoptivsøskende at få tilladelse til at gifte sig. Formålet med lovændringen er blandt andet at bekæmpe æresrelateret social kontrol og tvangsægteskaber. Sverige vil desuden som udgangspunkt heller ikke længere anerkende kusineægteskaber indgået i udlandet. De nye regler træder i kraft 1. juli næste år. Flere forældre betaler nu selv tusindvis af kroner for hjælp til børn i mistrivsel, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang, det skriver DR. Flere familier oplever at vente op mod 2 år på hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud, og derfor søger mange i stedet private rådgivere. En forsker fra VIVE advarer om, at udviklingen kan skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kasper Schmeichel stopper sin fodboldkarriere som 39-årig. Det fortæller den tidligere landsholdsmålmand til TV2 Sport her til formiddag. Beslutningen kommer efter en alvorlig skulderskade, som ifølge lægerne gør det umuligt for ham at vende tilbage til topfodbold. Schmeichel nåede blandt andet at blive dansk mester, vinde Premier League og spille en stor rolle på det danske landshold gennem flere år.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Rigtig god onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Håber, du har fået en dejlig start på dagen sammen med Topstars Anna og Henrik. Nu er det min tur, og jeg byder på godt humør og musik, du kender. Her er John Osborne, One of Us.

John Osborne, One of Us, var det lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, der er varm kaffe i kruset, der er friske sange lined up. Og jeg ved ikke, om du kan huske dengang i midt-80'erne, hvis man så et eller andet mystisk i ens lokalområde, så var det ikke lige Facebook, man tød til at lave en opdatering på. Nej, så ringede man til Ghostbusters, og så kom de straks i den der vanvidsbil med deres vanvidsdragter, ikke? Og jeg havde spøgelserne væk. Her er Ray Parker Jr. og Ghostbusters på Pop FM.

0: To billetter til en dejlig festival, det er, hvad du kan vinde hver eneste dag her hos os på Pop FM, faktisk en ny festival hver eneste dag. Og det er Lille Lars, der i eftermiddag sidder på billetterne. Jeg vil godt afsløre, hvilken festival du i dag kan vinde billetter til, hvis du holder radioen lige her hos mig. Og så skal vi alle sammen danse om lidt sammen med CNC Music Factory og Gonna Make You Sweat.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Ja, det er helt svedigt. Jeg ved ikke med dig. Det var CNC Music Factory og Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now. Nå, jeg er Lars Johansson. Lovet dig detaljer om, hvilken festival du i eftermiddag kan vinde billetter til hos Lille Lars, hvis du er med der. Og i dag, der gælder det Brug Festival. Det er i Ringkøbing Fjord og løber altså fra den 29. juli til den 1. august. I eftermiddag hos Lille Lars, du skal spise ører. Når han giver klartegn, så ringer du. Kommer du igennem, så er billetter.

0: beviste, de fleste af dem fra Spice Girls, at de også sagtens kunne solo, ikke? Det var Melanie C og Northern Star lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars. Giv mig lige et kort øjeblik, så får du nogle forrygende sange frem. Vi skal høre Fool's Garden, Lemon Tree og også Anne Linde sammen med Markette Sat og Venus om lidt. De synger kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Klassikeren fra Anne Linnet og Marquita Sands, og et nummer, som vil virkelig også sagtens kunne bruges som reklame for den lokale darts klub. Elsker dart, elsker dart, elsker dart. Okay, jeg ved det godt. Jeg er hele ugen. Lige nu her, et forrygende nummer, som også passer perfekt til vejret, som vi har gang i øjeblikket. Ikke? Det her er Fool's Garden og Lemon Tree på Pop Effect.

0: rigtig god onsdag. Du er på Pop FM. Det er os, der giver dig billetter til landets mange festivaler i forbindelse med vores sommerture. Og så giver vi dig også en masse fede sange fra 80'erne og 90'erne. Om lidt, Franz Gall og Ella Ella. Og så er nyhederne i øvrigt også på vej og klar, når klokken rammer 11.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ah, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 9.

0: Hun vil rigtig glad, når jeg ringer til det fint.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
2: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
3: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
2: Og hør, hvor turen går hen.
4: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
0: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
2: For at vinde dagens festivalbilletter.
4: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: For godt humør og musik, du kender.
4: Tusind tak for

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne de fortsætter i dag på Marienborg, hvor Enhedslisten og Alternativet bliver inviteret med til møder med Mette Frederiksen. Socialdemokratiet arbejder fortsat på at samle flertal bag en mulig regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Enhedslisten skal til møde her om lidt klokken 10:45, mens Alternativet kommer til bordet klokken 14:30. Forhandlingerne har allerede slået alle rekorder for, hvor lang tid det tager at få en regering på plads. SF, De Radikale, Moderaterne og de nordatlantiske mandater, de skal til forhandlinger i morgen. Folkekirkens nødhjælp advarer om risikoen for et katastrofalt Ebola-udbrud i det østlige DR Congo og Uganda. Millioner af mennesker er på flugt i området, som samtidig er præget af krig, fattigdom og svage myndigheder. Ifølge organisationen så kan situationen udvikle sig voldsomt,

0: hvis sygdommen ikke bliver inddæmmet hurtigt, det skriver DR. Folkekirkens Nødhjælp frygter især, at sygdommen kan sprede sig hurtigt blandt de mennesker, der er på flugt, hvor sundhedssystemerne allerede er presset til det yderste. Det bliver stadig sværere og sværere for overblik over boligmarkedet. Nye tal viser nemlig, at flere boliger bliver solgt som skuffesalg uden offentlige annoncer, det skriver TV2. Ifølge flere ejendomsmæglere, så bliver mellem 30% og 45% af boligerne i nogle butikker nu handlet direkte gennem interne køberlister. Eksperter frygter derfor, at udviklingen kan presse priserne yderligere op og gøre boligkøberne dårligere stillet. Et internationalt forskerhold med danske forskere har fundet en ny mulig forklaring på, hvorfor verdens koralrev er ved at dø. Ifølge forskerne så gør varmere havvand det sværere for korallerne at få ilt nok til at trække vejret. Korallerne er nemlig afhængige af mikroskopiske alger og ilt i havvandet, men når temperaturen stiger, så bliver forholdene dårligere, det skriver Politikken. Opdagelsen den kan ifølge forskerne være vigtig for forståelsen af, hvordan klimaforandringer påvirker livet i verdenshavene.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: God onsdag formiddag, Lars her i studiet, og jeg er beredt med det, vi kalder masser af godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Ikke? Her, Van Halen. Ja, vi skal høre Jump.

så en story fra min chef her i weekenden, der var i gang med at rive græs sammen i haven, eller rettere, det skulle han måske gøre, men han valgte at bruge riven som guitar til musikken for os her på Pop FM i stedet for. Og jeg kunne forestille mig, hvis der var nogen, der havde gang i riven i dag, på nuværende tidspunkt, der lige hørte Van Halen og Jump, så var det samme måske i virkeligheden sket, ikke? Nå, velkommen, hvis du lige har fået tæt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, med dig frem mod klokken, den bliver 12, her til formiddag. Ifølge den internationale kalender er det jo et World Other Day. Altså, du ved, dyret Otheren. Det er den, vi fejrer. Jeg synes, der er noget sødt ved Other, ikke? Altså, vi ved alle sammen, at de sover med hinanden i hånden, så de ikke driver væk fra hinanden om natten.

0: Jeg kan huske musikvideoen til nummeret her, hvor hun dansede med en tegnefilmskat. Det var noget af det første, jeg så af den slags, og så kom den der film Who Framed Roger Rabbit et par år efter. Og meget populært, ikke? Fall of Jewel og Straight Up var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, klar om et øjeblik med TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
7: Flere festivalbilletter.
14: Endnu en popcup.
7: 6 måneders reklamefri radio.
14: Du kan vinde det hele lige her.
7: Tag det lige og stille væk.

onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Den anden Lars, altså Lille Lars, det er ham, der har billetter til Borg Festival i eftermiddag. Og Lars, han er klar i radioen, og klokken den bliver 14, så sørg dig lige for at være med der, hvis du kunne tænke dig billetter til den dejlige festival. I eftermiddag, der klokken den er 14. Ikke? Her er Hanne Boler, Don't Know Much About Love.

har fra en forlidelig kilde, at det i øvrigt også er en sang, der går bank sømme til. Det siger min tømmer Tommy i hvert fald. Han bruger så sømpistol, jeg ved ikke rigtig dang, dang, dang om det også gælder med den. Det gør det, når han siger det, ikke? Her er Roxette og Spending My Time på Pop FM. What's the time?

0: Er det ikke fedt? Vi var på arbejde i går, og så er vi på arbejde i dag. Nu ved vi allerede halvvejs på ugen. Det er super skønt. Der er torsdag, der er fredag tilbage, og så er det weekend igen med dig. Ja, det er lige til at holde ud, ikke? Jeg har Dodderne Dodos parat om et øjeblik og vågner i natten, så lad den stå lige her på Pop FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

dansk musik, når det er bedst. Det var Dodo and the Dodo, som vågner i natten lige her på Pop FM. Rigtig god formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Der er Soul Sister og The Way to Your Heart som lidt. Her allerførst Britney Spears og

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: tilhører til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Lange ventetider i kommunerne sender flere pressede familier ud for at købe privat hjælp til børn i mistrivsel, det skriver DR. Private rådgivere fortæller, at de oplever stor efterspørgsel fra forældre, der føler sig fastlåst i systemet. Nogle familier bruger mange tusind kroner på rådgivning for at få hjælp til blandt andet skolefravær og psykisk mistrivsel. Kommunernes Landsforening erkender samtidig, at mange forældre oplever ventetiderne som et stort problem. Lederen af Hamas' væbnede fløj, Mohammed Odeh, er blevet dræbt under et israelsk angreb i Gaza by i går. Det skriver Israels forsvarsminister her til morgen på det sociale medie X.

0: Mohammed Odeh blev udnævnt for cirka en uge siden, efter hans forgænger også blev dræbt i et israelsk angreb. Ifølge Israel så spillede Odeh en central rolle under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. Og drabet det sker altså, mens den næste fase af en våbenhvileaftale fra oktober sidste år endnu ikke er trådt i kraft. TV2 og Dansk Journalistforbund har indgået et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Journalistforbundet betaler nu en bod på 1 million kroner til TV2, det oplyser Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse. Boden den falder, fordi forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer under ulovlige arbejdsnedlæggelser. Formand Allan Bøje Tulstrup han kalder det en forkert praksis og beklager dybt. Hos TV2 der er man skuffet og dybt uforstående over for det tillidsbrud, der er sket. Skattestyrelsen har i år krævet næsten 33 millioner kroner ind fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, som de skulle. Det skriver Byrum Monitor. Styrelsen har optrappet kontrollen markant og fundet fejl i næsten alle de sager, der er blevet undersøgt. Ifølge Skattestyrelsen så skyldes det blandt andet nye digitale systemer, der automatisk sammenholder oplysninger fra Airbnb med årsopgørelserne.
1: Været på Pop-FM.
0: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Snak humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Onsdagen er landet på Pop FM. Eftermiddagen her i fuld gang. Du fik lige en bid af Michael Jackson, Billie Jean, inden du for alvor går videre her i frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. Hvor tredjepladsen allerede er en del af din frokost, går jeg ud fra. Du fik lige tykket dig igennem Michael Jackson der, mit navn der Freja, og der er to sange mere på menuen, som kan føre dig gennem din frokostpause, inden for alvor tager hul på resten af eftermiddagen her på Pop FM. Og vi tager dig bare med videre, direkte til Cher, det her er Believe.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: John Wade på Pop FM med Missing You.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Du fik i hvert fald lige de sidste små strofer, de sidste krummer med fra tallerkenen her fra John Wade, fordi vi har været igennem de tre sange i dag. Michael Jackson lagde ud med Billie Jean, Cher, tog den videre med Believe. John Wade på den første plads. Mit navn er Freja, jeg håber, du er klar nu. Altså reddes sådan virkelig, som var du parat til et løb. Jeg trykker på den berygtede, berømte pistol og fyrer der afsted mod resten af onsdag eftermiddag lige om et øjeblik med Relight My Fire.
1: Pop FM. Frokost top 3.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: De synger kom, kom.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg
18: fandme
19: glad for at høre.
18: For godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren
18: her på Pop FM.

Så bare relight my fire. Du prøver FM en onsdag eftermiddag, som jeg håber, du nyder i fulde drag. Mit navn til Freja, jeg er i hvert fald glad for at få lov til at spille noget musik for dig, giver dig Sanne Salomonsen om lidt med kærligheden kalder, og mens du lige får starten af Heartbreaker her, så jeg husker på, at vi kan få os med i hånden, håndholdt størrelse, på din telefon i form af vores radio-app Rayo. R-A-O, skal du lede efter, hvis du vil have os med rundt. Men ellers er du velkommen til at blive lige her i din, den der fra en radio, en bilradio, den der står på kontoret, eller måske din nabo, som spiller lidt højt.

Det har været sådan en fast ting, hver gang jeg har snakket i telefonen med min mor de sidste mange år hen over pinsen. Så har hun lige spurgt mig, bare for sjov, om jeg har været oppe og se pinsesolen danse. Som åbenbart mener, at du har været oppe enten så tidligt, at du har nået at se solopgangen, eller du har været op så sent, at du har nået at se solopgangen. Aldrig er det sket for mig, hvor jeg har været klar over det. Lige indtil den her sidste weekend, som jo var pinse, hvor jeg havde planer om, at nu skulle det ske. Jeg har jo anskaffet mig sådan en elcykel. Jeg tænker, det er måden at overtale mig selv til at komme ud mod en eller anden form for horisont, så jeg kunne se den fordømte pinsesol. Nu er der bare ikke lige den største ekspert i det der med at finde ud af, hvor solen sådan rigtig står op. Så selvom jeg tog hele vejen til Nordhavn i København, og faktisk fik et spot sådan østvendt, så jeg på ingen måde starten af solopgangen, fordi den var dækket af et kæmpestort tankskib. Bedre planlægning næste år, hvis jeg overhovedet overgår. Det var godt nok hårdt at komme op så tidligt, for så at gå i seng igen på en søndag. Også selvom man havde fri om mandagen.

0: med godt humør og musik, du kender fra Savage Garden her på Pop FM. Hvor ellers, at du har en dejlig onsdag. Det var I Knew I Loved You. Skal vi ikke lige tage et smut forbi stoppet på Pop FM's sommertur? Hvor vi skal hen, og hvordan du vinder dagens to billetter, fortæller jeg efter Michael Cimbello og Maniac.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Martin Bellow, Maniac på Poppe 5, og mens vi har iført os danseskoene, synes jeg bare, vi skal danse videre.
1: Tag med os på Poppe 5 sommertur.
0: Ude i landskabet, vi har fundet endnu et stop frem her på Poppe 5 sommertur, og vi skal simpelthen til Borg Festival. Ja, det er en dejlig forlænget weekend, du lige kan få en tur med på, dig og en ven, hvis du kommer igennem på telefonen hos Lille Lars i eftermiddag. Og ja, der er folk på programmet, som Lukas Graham og Knax og TV2 og Adelene, og jeg skal komme efter dig. Men som jeg har forstået det, så er der også en seværdighed, jeg er særlig misundelig på, for dig, der vinder de to billetter. Det er det irske telt, hvor der er folkemusik. Der er, jeg fandt lige over det. Jeg synes, det lyder noget så interessant. Jeg elsker irsk folkemusik, og det der med at sidde og få lov til at overvære noget jam en hel aften, det er jeg faktisk ret misundelig på. Så det håber jeg, du kigger forbi, om ikke andet så for min skyld, hvis du altså vinder de to billetter i eftermiddag. Husk, det er hos Lille Lars. Og så har vi også et helt andet stop i morgen. Du må lige lytte med hos Topstart.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: en sang som den her hele sin ungdom for at vide, du skal ikke jage vandfald, når jeg ved godt, det er en metafor for noget helt andet. Men det der med ikke at måtte gå efter vandfaldene, og så alligevel, som jeg har gjort det, booket en ferie til Skotland her til sommer, hvor jeg til min ven siger, jeg kunne godt tænke mig at se nogle vandfald, hvis vi kunne komme forbi dem. Ja, man lærer åbenbart ikke særlig meget af musik, man får bare lov til at nyde det. Og det gør du også her på Pop FM, taler mig selv. Mi tager dig med videre mod et nyhedsoverblik med Stupid Man, og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: Flere festivalbilletter.
19: Endnu en popcup.
20: 6 måneders reklamefri radio.
19: Du kan vinde det hele lige her.
20: Tag det lige og stille.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Antallet af danskere med type 2-diabetes er steget med 44% på bare 10 år, og nu advarer Diabetesforeningen om, at op mod 100.000 danskere kan have sygdommen uden at vide det. Derfor så sender foreningen igen sin sundhedsbus rundt i landet med gratis tests. Ifølge Diabetesforeningen så lever næsten 350.000 danskere allerede med type 2-diabetes, mens omkring 500.000 vurderes at have forstadier til sygdommen. Tidligere tests viser, at cirka hver 8. blodprøve i bussen har vist tegn på enten diabetes eller forstadier til sygdommen. Et stigende antal virksomheder giver ansatte fri med løn for at gøre tjeneste i forsvaret eller hjemmeværnet, men kommuner må ikke gøre det samme. Nu vil flere borgmestre ændre reglerne, det skriver TV2 Østjylland. Borgmestrene mener nemlig, at kommunerne også bør kunne støtte op om beredskabet i en tid med større fokus på sikkerhed og forsvar. Samtidig så peger eksperter på, at forsvaret mangler frivillige og har brug for flere hænder. I dag der vurderer Ankestyrelsen nemlig, at kommuner ikke må betale løn til ansatte, mens de udfører opgaver for staten. Svage fagforeninger kan blive et problem for hele samfundsøkonomien, det siger overvismand Carl Johan Dalgaard til Information. Ifølge de økonomiske vismænd, så er fagforeningerne ikke længere en stærk nok modvægt til virksomhedernes voksende markedsmagt. Og derfor så peger vismændene på, at der kan være gode økonomiske argumenter for at give særlige skattefordele til fagforeninger, der forhandler overenskomster. Målet er blandt andet at bevare balancen på arbejdsmarkedet. Antallet af sager med falske bankbude er faldet markant efter flere år med svindel mod især ældre, det skriver Jyllandsposten. Ifølge Finans Danmark og eksperter i cybersikkerhed, så tyder meget på, at politiet har ramt centrale personer i de kriminelle netværk bag svindlen. De falske bankbude har i årevis narret ofre til at udlevere betalingskort og koder ved at udgive sig for at være fra banken eller politiet. Nu viser nye tal dog, at antallet af anmeldelser er faldet kraftigt.
0: Vejret på Pop-FM.
2: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let

0: til frisk fra nordvest ved vestkysten op til Hov.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

også bare tager til i styrke i takt med, at solen og sommeren indtager landet stille og roligt. Det var Laid Back. Du fik på Pop FM med Sunshine Reggae. Mit navn det er Preja, og efter den her fuldstændig rolige, ja, trækken vejret hele vejen ned i den nederste del af lungerne, så synes jeg godt, at vi kan gå en lille smule amok, gå en lille smule crazy på flere forskellige niveauer. Det er Fine Young Cannibals, jeg har til dig efter den ultimative crazy sang, Rick.

0: Det er det langt fra til sidste stykke med Crazy. Jeg har med til dig i dag. Fine Young Cannibals. Og det på Pop FM. She drives me crazy. Lidt fra Aerosmith er også på vej til dig. Men inden da skal der Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge. Og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
12: Det er den smarte vej.
13: Book nu på samsølinjen.dk.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Chefe for Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Til 10 måneds dag eftermiddag. Nothing's gonna stop us now, og jeg vil heller ikke stoppe dig. I har udført dit arbejde. Jeg er sikker på, at du gør det så glimrende og så hurtigt, som du overhovedet kan, så du kan komme lidt udenfor. Måske blive blæst lidt rundt, men om ikke andet nyde en klat sol i ny og næ. Vi sætter mere af det gode musik på Aerosmith lige nu med Crazy.

Goddag på Bobbe 5, hvor du hænger på. Dejligt at have dig med under armen, eller med i ørerne, eller bare at være med dig i det hele taget, giver dig lidt selskab med på vejen. Sørg for lidt god musik til øregangene, som kan komme i mange formater. Altså, det er jo så smart, at der ikke er en låst måde at høre radio på. Der er faktisk utallige muligheder. En af dem, det er vores helt egen app. Den hedder Rayo. Du kan få os inde på din App Store. R-A-Y-O skal du søge efter. Så får du Poppy 5 med dig rundt omkring, lige ned i lommen. Måske ud på cykelturen. Lige have det i ørerne, mens du jagter de sidste blomsterblade hen ad cykelstien. Du er i hvert fald velkommen. Det var Rayo, der hedder. Og du finder den der, hvor du plejer at hente dine apps.

0: Whitney Houston på Pop FM. I Wanna Dance With Somebody. Og den, du foreslår jer at danse med, skal du måske lige have en mente, når der er to billetter på højkant til dagens stop på Pop FM's sommertur. Hvordan du vinder billetter, det får du at vide efter Lena Marlin og Unforgivable Sinner.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
4: Det er den smarte vej.
5: Book nu på samsølinjen.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan du godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Helt

0: eftermiddag på Pop FM. Unforgivable Sinner, fik du fra Lene Marlin. Og nu skal vi jo altså titte ud i bilen på med sikkerhedsselen og så afsted.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og denne gang så går den til Vestjylland. Vi skal til Bork Festival. Det er dagens stop på Pop FM's sommertur. Og du kan vinde 2 billetter til festivalen, hvis du er igennem hos Lille Lars i eftermiddag. Det er kun i dag. Altså, det er 1 nyt stop hver dag. Det er 2 billetter, der er på højkant. Og så er vi altså videre, fordi vi skal nå hele landet rundt. Vi skal virkelig nå mange festivaler. Vi har allerede været mange steder, men vi tager også lige en uge til i næste uge. Bork Festival er den 29. juli til 1. august. Det er sådan noget som Lucas Graham, du kan opleve. Annika, hvis du har hørt om hende, Knacks er også med. Og så skulle det ellers bare være god stemning derudaf. Så tag lige og lyt med. Se lige, om du kommer med på den famøse gæsteliste og vinde de 2 billetter. Og ellers så er der som sagt en ny chance igen i morgen.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på Rail.

0: Visma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Alle skal bøje sig mod hinanden. Sådan lød det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted på vej ind til regeringsforhandlingerne på Marienborg i dag. Han understregede, at Enhedslisten er klar til kompromis, men kun hvis alle andre partier også er det. Uenigheden er især stor med Moderaterne om den økonomiske politik. For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. En næsespray mod opioidoverdoser er nu blevet fast inventar på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR. Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioid-relaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det bliver nødvendigt. En ulv er blevet fanget på et vildt kamera på Djursland, og ifølge eksperter er det sandsynligvis kun begyndelsen. Det fortæller en professor fra Aarhus Universitet til TV2 Østjylland. Han mener, at Djursland er et ideelt område for ulve med masser af skov og gode levevilkår. Derfor forventer han også, at flere ulve vil slå sig ned i området i fremtiden. Lokale beboere er dog bekymrede for blandt andet deres hunde og husdyr. Det spektakulære røveri mod museet Louvre i Paris sidste år bliver nu filmatiseret. Fire personer slap dengang afsted med juveler til en værdi af omkring 650 millioner kroner, efter at have brugt møbellifte og vinkelsliber til at bryde ind på museet. Filmen skal instrueres af den franske instruktør Romain Gavras og bygger på en ny bog om røveriet. Flere af de stjålne juveler er stadig ikke blevet fundet, selvom de hovedmistænkte i sagen er anholdt. Samtidig er rettighederne til en dokumentar om det opsigtsvækkende kup også blevet solgt.
3: Været på Pop FM.
4: Det er kort og godt, tørt og solrigt, temperaturer 15-21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Top FM med Lille Lars. Ha' godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
1: Og det er i dag mit sidste program fra det gamle Pop FM-studie. I morgen fra et sprit nyt. Og hvis jeg tager nogle knapper med hjem for at være nostalgisk, så bliver det noget hø fra topstart i morgen tidlig. Det må jeg hellere lade være med. Og velkommen til onsdagens program. Det starter med It's Raining Men.

The Weather Girls, It's Raining Men. Så er der Tina Turner om lidt med The Best. Lige knap 5 år blev det til i dette studie, hvor jeg står nu, og i morgen skal jeg altså rykke over som den første sende fra vores helt nye studie. Jeg tror, jeg har prøvet nyt studie, nyt udstyr 3 gange på knap 40 år, så det er altså ikke noget, der sker særligt tit. Det er spændende. Det er ikke noget, du kommer til at høre som sådan, andet end hvis jeg ikke kan finde ud af at ramme de rigtige knapper i morgen, for der er ret meget nyt, der skal læres. Så bliver der så til gengæld også nogle muligheder for at se meget mere fra studiet løbende med en flot kamerainstallation, sådan så at vi også nemmere vil kunne lave noget lækkert SoMe til dig, så du kan følge med i, hvad der foregår inde i studiet. Det bliver godt. I dag, der skal vi til området omkring Ringkøbing. Det er Borgfestivalen, der er dagens stop på Pop FM's sommertur 29. juli til 1. august. Lad os lige hilse på Simon om et øjeblik fra Borgfestivalen, som kan fortælle lidt om, hvorfor at det vil være attraktivt for dig at vinde billetterne hos os i eftermiddag.

0: Der var en beværtning i Elbagade på Amager, som... jeg kan ikke huske, hvad den hed, men den havde et stort skilt, hvor der stod Simply the Best op over døren. Det har der uden tvivl været. Jeg tror, skiltet ikke er der mere af forskellige grunde. Måske er det så næst bedst nu, men jeg er sikker på, at stamkunderne stadigvæk er glade.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
0: Og i dag, så skal vi nordpå. Op omkring Ringkøbing, og der er Borg-festivalen, en festival, hvor der sådan på daglig basis er en 6-7.000 mennesker inde på pladsen, men på trods af, at det er en af de lidt mindre festivaler, så har de et imponerende musikprogram i år med blandt andre Lucas Graham, Andreas Odbjerg, Kalaset, synes jeg er mega fede live, og Gnags er jo flyvende for tiden på deres Summer of Love-tur, og de er dem blandt rigtig mange, som altså er at finde på pladsen. I morges der talte Anna og Henrik med Simon fra Borg-festivalen og spurgte ind til, hvorfor var det, at man så rigtig skulle glæde sig, hvis man gik hen og vandt billetterne her hos os i eftermiddag?
2: Jamen det skal man jo, fordi at vi er en festival, der skiller os lidt ud fra at være en mindre festival, som samtidig kan levere et rigtig, rigtig flot og stærkt musikprogram. Vi har haft vokseværk de sidste, men faktisk 40 år, og for en 12-13 år siden, der var det simpelthen nødvendigt for ikke at afvikle festivalen, at vi fik lidt mere plads, vi kunne brede os på. Vi har plus 50 koncerter på programmet i år. Det er jo så på tre scener, hvor det er, og de er alle sammen i telt, så man kan jo stå i tørt vejr og høre musik. Skulle vejret nu ikke være med os.
0: Fortalte Simon fra Borg-festivalen. Vil du med? Så skal du bare lytte med.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur. Tag med os på Pop FM Sommertur.
3: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: You'll Be In My Heart. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvordan skal man undgå, at en date udvikler sig til noget, der minder om en jobsamtale, hvor man som den, der er på date, nogle gange godt kan opleve at blive sådan, ikke forhørt, det er måske voldsomt nok, men så i hvert fald blive kørt igennem et maskineri af spørgsmål, som måske ikke er så romantisk. Helle Skovkær skriver, min svigerinde har oplevet det modsatte. En jobsamtale, der blev til en date. Hun er nu gift med sin daværende chef på 27. år. Sådan kan det så også gå. Den kan også vendes rundt. Har du erfaring med, hvordan man skal eksekvere sådan en date, sådan så at den anden part føler sig godt tilpas og ikke sådan udspurgt eller i værste fald en følelse af at blive forhørt. Så skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Om lidt så er der det musikalske vendespil. Du kan vinde popkoppen, hvis du råber nu, når den samme sang kommer anden gang. Og hvis du har lyst til at spille med, så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter Nick Kershaw.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen og igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
18: Flere festivalbilletter.
19: Endnu en popcup.
20: 6 måneders reklamefri radio.
19: Du kan vinde det helt lige her.
20: Tag det lige og stille væk, hva'?
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.
0: Om lidt med det musikalske vennespil, vi spiller om popcuppen. udstyr at spille med, så er det nu på 70-220-900. Din opgave er at råbe nu, når du hører dubletten, altså når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller efter Nick Kershaw med The Riddle på Pop FM. Med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Nick Kershaw og The Riddle på Pop FM senere med billetter til Borg Festivalen. Det er bare om at holde sig klar og lytte efter.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Men lige nu, der er det musikalske vendespil, og jeg skal byde velkommen til dagens deltagere, og det er Ole. Hej Ole, velkommen til programmet.
2: Tak skal
0: du
2: have.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Ikast, men jeg bor i Aalborg.
0: Nå, så lige nu er du i Ikast?
2: Ja, jeg er på arbejde.
0: Hvad laver du?
2: Jeg kører gravmaskine.
0: Ja, der bliver bygget en hulensmasse for tiden, så det er jo vel nok noget af det, du graver ud til.
2: Nej, vi vælter en masse.
0: Vi vælter noget. Det er godt. Det gør min gode ven Søren Tjerning også. Han vælter også en hel masse.
2: Ole, ja, vælter mig fra ham.
0: Ole, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det prøver.
0: Kast os ud i det.

0: Det er rigtigt, Ole. Forever Young.
1: Ja.
0: Det er os to. Alfa Vil på Pop FM. Vi skal høre den om et øjeblik, og så vil jeg sige tillykke med popkoppen. Er der kopholder i en gravmaskine?
1: Ja, der er to.
0: Det er godt. Så kan den stå i den ene af dem. Tillykke med koppen, Ole. Tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Tak.
0: Og så tager vi en tur mere med det musikalske vendespil i morgen. I dagens popklaring-historie fortæller jeg, at jeg har siddet i boblebadet med en meget kendt dansk skuespiller. Hør historien senere i programmet. Nu er der Alfa Vil.

0: Theoreticals, you get what you give. Jeg hedder Lille Lars. Jeg tror da nok lige, du skal hjem i rådskuffen for at se, om du kan finde en særlig ting der, som altså kan gøre dig til hipster over alle hipstere. Dine børn vil blive misundelige. De ved nok bare ikke, hvor de skal lede efter det. Hvad kan det være? Hør efter Irene Cara og Flashdance. What a feeling, der spiller på Pop FM lige om lidt. Det er et godt tip.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sommertur. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og vi skal til Borg Festivalen i dag ved Ringkøbing Fjord.
0: Ring til os nu
1: ja.
0: Og vind dig på Pop FM sommertur.
1: Præcis.
0: 70 220 900.
1: Det er godt, så fik vi det hele med. Anne Linnets, TV2, Pil, Drew Sigamore, Arty Artits, Paul Krabs. Der er enormt mange gode navne med på en festival, som ikke vinder på sin størrelse, men på hvor tjekket den er. Og ikke mindst det, at man altså kan stå i telte til alle koncerter. Så hvis det regner, så bliver man ikke våd. Hvis solen skinner meget kraftigt og det er varmt, så står man i skygge. Men hvem skal så med? Det skal vi finde ud af endnu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Hallo, det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Dag Mathias.
1: Dag Mathias, og velkommen.
2: Dag, tak skal du have.
1: Ja, du har vundet 2 billetter til Borg.
2: Det er løgn.
1: Det er rigtigt. Hvor bor du hen i landet?
2: Jeg bor i Holstebro.
1: Ja, så er du ikke langt væk fra Ringkøbing Fjord, jo.
2: Nej.
1: Så skal du bare finde et sted at overnatte til dig og din kammerat, der skal med. Hvornår har du sidst været på festival, Mathias?
2: Det var sidste år.
1: Hvorhenne?
2: Jamen, der var jeg på Haze.
1: Haze over Hørum, og det er jo også i nabolaget. Jamen, så kan du prøve. Har du prøvet Borg før, Mathias?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Så har du en glimrende chance her på vegne af Pop FM Sommertur, og ikke mindst folkene bag Borg Festivalen, så vil jeg bare sige tillykke og rigtig god tur til dig, Mathias.
2: Tak skal du have.
0: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Madonna og Material Girl, stort tillykke til Mathias fra Holstebro, seneste vinder i Pop FM sommertur med billetter til Borg Festival. Og i morgen, der gør vi det igen. Der er en ny destination, og det er Anna og Henrik, der afslører den 7.30 i topstart. Så nogen at tænke, hvad med det der med, at vi kunne blive hipster, hvis vi kiggede i rodeskuffen derhjemme? Hvad blev der af det? Nu kom der noget med nogle koncertbilletter i stedet. Det er jo blevet super hipt at have den hvide hovedtelefonsledning hængende ned af maven. Det er altså AirPods, men med ledningen i. Jeg tror, jeg har to derhjemme et eller andet sted. Jeg skal sælge dem for en formue, fordi de er i høj kurs nu. Ingen aner, hvorfor. Men det er sikkert noget med TikTok at gøre. Det eneste sted, jeg egentlig bruger AirPods, det er på løbebånd eller på en løbetur, og der er ledningen lidt i vejen, så jeg kan godt undvære mine tur. Jeg må hjem og finde dem, og så må det være til højstbydende eller nogen, hvor jeg bare tænker, de trænger til et skud hipster. Så altså, hvis du virkelig skal være med på beatet over for dine børn, så skal du hjem og finde lednings-AirPods der, og så gå rundt med dem derhjemme. Så skal du bare se, hvor længe der går, inden at du ikke har dem længere. Om lidt Richard Marx, Right Here Waiting, så skal vi have en omgang af kendt din popsanger, og i disse Michael Jackson-dage, hvor han er meget aktuel både med filmen og med en ny BBC-podcast, så er det en person, som er en af de sjældne, som var meget tæt på. Hæng på og gæt med og se, om du får muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det er på vej til dig her hos os. Bliv endelig hængende.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan du godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: For godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.
14: Hele

0: Richard Marx med Right Here Waiting. Sidste program for mig i det gamle Pop FM-studie her i morgen, for jeg lov til at indvie et helt nyt, og på samme dag har jeg så i dag udlagt noget andet udstyr. Og det var så ikke meningen. Det var ikke noget, der skulle skiftes eller ikke kunne serviceres længere, sådan så det skulle udskiftes. Den kan vi tage i næste tip. De grinede alle sammen. Der var nogen, der tog billeder endda også. Ja, det går nok. Spin Doctors med Two Princes lige i starten af næste time, og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger. Efter nyhederne med Roxana, klokken 3:18.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Flere boliger bliver solgt i det skjulte uden nogensinde at komme offentligt til salg. Det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Andelen af såkaldte skuffesalg er steget markant de seneste år, og flere mailere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteker. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. Hvis fagforeningerne bliver for svage, kan det skade dansk økonomi. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge information. Overvismand Carl Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Klimaforandringer gør det ikke kun varmere i havene, de gør det også sværere for koraller at trække vejret. Det viser ny forskning med dansk deltagelse, skriver Politiken. Forskerne har fundet en ny forklaring på, hvorfor tropiske koralrev er under så voldsomt pres. Når havvandet bliver varmere, indeholder det nemlig mindre ilt, og det kan især være et problem for korallerne om natten. En forsker kalder opdagelsen genial, fordi den kan give ny forståelse for korallernes dødskamp. Og så er der i dag gode nyheder til dig med planer om tøjvask, bilopladning eller opvask. Ifølge TV2 er der i dag 6 timer med næsten gratis strøm til os. Det sker mellem kl. 10 og 16, hvor den rå elpris ligger tæt på 0 kroner per kilowattime. Det skyldes masser af sol og vind, men det handler om at slå til i de billige timer. Elprisen stiger nemlig igen i aften, lyder det.
1: Vejret på Pop FM.

0: tror da nok lige, jeg skal skynde mig hjem og have bobbet håret, inden at priserne ryger op igen. Tørt og solrigt, temperaturer 15-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: I går aftes, der så jeg en stor banner med reklame for årets julefrokoster. Men igen, jeg bliver også selv booket som DJ til præcis det samme i de her uger. Jeg er næsten i stemning til Last Christmas. Og velkommen til dagens program.

0: Der sker altså noget, når vi får sommerlige tilstande derude. Man er lige en tak mere i Hopland. Og det fortsætter heldigvis nærmest så langt røget rækker. Spin Doctors med Two Princes. Det var Mathias fra Holstebro, der vandt billetter til Borgfestivalen i HB5's sommertur. Vinder chance igen i morgen. Hør, hvor vi skal hen, når klokken er 7.30 i topstart hos Anna og Henrik.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Nu skal det handle om en verdensstjerne, som det så tit gør i Kend din popsanger, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement. Prøv selv at sige det. 6 måneder har vi strukket det ud til, og du altså kan høre Pop FM eller en af vores søsterstationer uden reklamer, og samtidig også få adgang til et kæmpe skatkammer af podcasts og specialstationer med musik til et hvilket som helst formål. Og jeg overdriver ikke, der er over 50 af dem. Her kommer ledtråd 1 i 2002, også kaldet 2002. Der havnede hun i den lidt mindre flatterende klub af kendte mennesker med mugshots. Altså de her billeder, man får taget på politistationen, når man blev anholdt for et eller andet, man ikke skulle have gjort. Hun sad bag rattet og slingrede med en alt for høj alkoholpromille. Hvem leder jeg efter?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med dit bud. Telefonen er åben på 70 220.

0: Dodo and the Dodos, hvis det bliver, og med Kylie på vej med The Locomotion. Det er onsdagens omgang af Kend Din Popsanger, og jeg leder altså efter en, som i 2002 havnede i politiets klør, der blev taget de her berømte forbryder fotos. De gik verden rundt, fordi hun havde kørt i bil med alt for høj alkoholpromille. Og det er temmelig velhævende, så det er meget fjollet, at hun ikke får en anden til at køre for sig. Lad os få nogle bud på, det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen? Hallo,
1: hej,
0: det er Pop FM. Hej Mads, velkommen. Der var du.
1: Jeg tænker, det er Diana Ross.
0: Hvorfor tænker du det, Mads? Om den pæne dame?
1: Fordi hun er lidt af en spritter.
0: Det siger du. Men vi prøver det dag, Mads, og så ser vi, om det er Diana Ross. Tak for dit bud, og have en fin dag.
1: Det var du.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Hanne.
0: Hej Hanne, og velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Hvem vil du tro, jeg leder efter?
2: Jeg tænker mig, at det kunne være Britney Spears, uden at være overhovedet sikker på nogen måde.
0: Vi skal da prøve det af i hvert fald, og så se, hvad der så sker. Den tager vi lidt senere i timen og ser, om det kunne være Britney. Hanne, tak for dit bud, og held og lykke. Ha' en skøn dag.
2: I lige måde.
0: Hej igen. Hej. Ledtråd 2, hun har lige rundet de 82. Det meget store karakteristiske hår er nok det, der er mest genkendeligt i dag. Og så selvfølgelig stemmen, for hun er stadigvæk aktiv. Det er nu faktisk ikke så længe siden, at hun var her i landet. Til det, der vel reelt har været en form for afskedskoncert. Og det skulle have været en stor oplevelse. Hun synger altså stadigvæk. Måske rejser hun lidt mindre. Kom med

0: Kylie Minogue på Pop FM, The Locomotion.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, jeg leder efter en verdensstjerne, som i 2002 altså blev fanget med for høj alkoholpromille. Hun sad selv bag rattet, og de her billeder, som man tager på politistationen med ansigt frem og så fra siden, de gik verden rundt. De rundede 82 år. Det meget store, karakteristiske hår, det har hun stadigvæk, og det er nok det, der sådan er mest genkendeligt. Men stadig aktiv. Ikke længe siden hun spillede i Danmark. Kommer de næste bud. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Charlotte.
0: Dag, Charlotte. Velkommen til.
2: Tak.
0: Hvad er du nået frem til?
2: Jeg tror, det er Diana Ross.
0: Okay. Jamen, vi prøver det af. Og så siger jeg held og lykke i konkurrencen, Charlotte. Ha' en skøn dag.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Så stiller jeg om til Annette. Goddag, Annette, og velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Kom med et bud.
3: Jeg tror, det er Diana Ross.
0: Okay. Og er der noget specielt, du bemærker?
3: Ja, jeg kan huske, der var, jeg kan ikke huske, hvornår det var, det har du sagt, men jeg kan bare huske, det var meget op i medierne. Og så da du sagde det der med det store hår der, så
0: kunne det godt være hende. Men det ved vi lidt senere her i timen, Annette. Ja. Så indtil videre siger jeg tak for budet, og ha' en skøn dag.
3: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, hej du.
3: Hej.
0: Og i disse Michael Jackson-tider, både med den succesfulde film også i de danske biografer og en ny BBC-dokumentarserie, som ligger på DR.dk, den er rigtig interessant, så er tredje ledetråd, at hun havde et nært forhold til Michael Jackson. Det er relativt få, der har haft det. Først som mentor, da han var barn, der er en forholdsvis stor aldersforskel. Senere et slags søskende forhold, og også i en periode, så den nærmest et kæresteagtigt forhold. Det var vist nok mest den ene vej. Michael Jackson var ret vild med hende, og det kunne ikke helt fungere, tror jeg, i længden. Der er gættet på Britney Spears, der er gættet på Diana Ross. Hvem gætter du på? De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900, og vi spiller om din mulighed for at høre os uden reklamer i et halvt år. Her kommer Zap Zap om lidt, hvis du lytter med digitalt med You Better Believe. Det er ellers ikke en, vi hører så tit, men den får du med oven i hatten, hvis du altså er med på vores ny opdaterede Radio Rap app, hedder den. Rayo. Eller lytter på din computer. Ellers er der Roxette på vej med et Must Have Been Loved. Det er lige om lidt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender.
11: Pop FM.

0: var der deres mindre hits, og så kom det jo altså så med på Pretty Woman soundtracket, blev pludselig et af deres allerstørste hits. Roxette med It Must Have Been Love, og der er UB40 om lidt med Mere Love Can Help Falling In Love With You. Det er onsdagens Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en verdensstjerne, som for lidt over 20 år siden i 2002 altså havnede i lidt af en skandale, og billederne fra politistationen angik jorden rundt. Hun havde kørt med for høj alkoholpromille. Lige rundet 82 år, har et stort karakteristisk hår, der er det mest genkendelige i dag, men er stadig aktiv. Ikke så længe siden hun spillede i Danmark på noget, der i hvert fald var slået op som en farveltur, men man skal aldrig sige aldrig. Nært forhold til Michael Jackson, først som mentor, da han var barn. Senere et søskendeforhold, og også i en periode et form for kæresteagtigt forhold, der dog ikke helt fungerede i længden. Der er gættet på Diana Ross og Britney Spears. Her kommer de sidste gæt på. Det er på B5. Hvem taler jeg med?
1: Vi taler med Margit.
0: Dag Margit, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Kom med et bud.
1: Der siger Diana Ross.
0: Okay. Jamen, jeg noterer dig på en Diana Ross, og der er afsløring lige straks, Margit. Så tak, fordi du ringede, og held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Vi slutter hos Trine i Asnæs. Hej Trine, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Vi tager et sidste bud her, og lad mig da høre, hvad du er nået frem til.
2: Også Diana Ross.
0: Det bliver Diana Ross.
2: Ja.
0: Du lyder sikker i din sag.
2: Ja, der var noget lidt med, hun havde lidt tørre gummer, synes jeg.
0: Tørre gummer?
2: Ja.
0: Er det det, man siger, hvis man er lidt drikfældig?
2: Ja, tænker.
0: Kendte jeg ikke det udtryk, men det er meget skægt.
2: Ja.
0: Trine,
2: ja.
0: Tak for det, og held og lykke.
2: Tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Afsløring.

0: nu kan det blive popsanger.
1: Hvor der i dag er gættet på Britney Spears og Diana Ross. Nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt og vundet lodtrækningen.
2: Det er Trine.
1: Hej Trine, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej,
1: tak. Velkommen tilbage til programmet.
2: Tak, det var da hyggeligt.
1: Du har svaret rigtigt på, det er Diana Ross.
2: Ja.
1: Og du har også vundet lodtrækningen, så du vinder jo altså Rayo Premium prøveabonnementet, der løber et halvt år.
2: Hvor er det godt.
1: Jeg tror, Diana Ross lige fik tænkt sig en lille smule om efter den der spirituskørsel der, og sat låget på flasken, om jeg så må sige.
2: Ja, det, der har i hvert fald ikke været sådan noget offentligt om, at problemet har været der.
1: Nej, gummerne er ikke så tørre, som de har været.
2: Ej, det er
1: det skal jeg huske det udtryk. Det skal ikke.
2: Så lærte du noget nyt.
1: Ja, det gjorde jeg. Du har ikke tørre gummer, Trine.
2: Nej,
1: så er vi det på plads.
2: Ja.
1: Tillykke med præmien, og vi tager My Old Piano med den gamle sut.
2: Tak.
1: Og så må du have en skøn dag.
2: Og i lige måde.

0: Viol Piano. Og tillykke til Trine Fresnes, der vandt et Rayo Premium prøveabonnement, og vi gør det igen i morgen med en ny omgang af Kend Din Popsanger. Som nævnt, så er det jo simpelthen sidste dag for mig her i det gamle Pop FM-studie. Vi indviger et sprit nyt i morgen eftermiddag, det bliver spændende. Så har jeg så samme dag her inden premieren i morgen ødelagt noget andet udstyr, som egentlig ikke var meningen skulle smides ud på en meget dum måde, og mine kolleger grinede, og nogen tog billeder. Jeg fortæller dig gerne, altså alt for underholdningens skyld, efter Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero, der er på vej.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
3: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kom til kæmpe billiard event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skomager billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
14: Flere festivalbilletter.
15: Endnu en popcup.
14: 6 måneders reklamefri radio.
15: Du kan vinde det hele lige her.
14: Tag det lige og stille væk, hva'?
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Holding Out for Hero fra Bernie Tyler. Lidt tidligere i programmet, der var det Mathias fra Holstebro, der var heldig i dag i Pop FM sommertur. Ja, du har vundet 2 billetter til Borg.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. Den er god nok. Tillykke til Mathias og en ledsager. Og så skal jeg afsted til festivalen 29. juli til 1. august op ved Ringkøbing Fjord. Og i morgen tidlig, der bliver der afsløret, hvor vi så skal hen. Og det er jo hos Anna og Henrik i topstarten, og klokken er 7.30. Og billetter hos mig i morgen eftermiddag.
2: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
0: Det er en spændende dag for mig i morgen. Klokken 14 indviger vi vores spritnye Pop FM-studie. Det ligger herovre på den anden side af gangen, der har været arbejdet på det rigtig, rigtig længe. Det er som sådan ikke noget, du nok kan høre i radioen andet, hvis jeg kommer til at trykke på noget forkert i morgen, for jeg skal lære en del nye ting. Men så bliver der også mulighed for at kigge mere ind i studiet med et ret så avanceret og lækkert kamerasystem, der er sat op derinde. Det vender vi tilbage til. Og så lige for sådan at varme op til at skulle tage helt nyt udstyr i brug. Jeg tror kun, jeg har prøvet det 3 gange på næsten 40 år. Det er ikke noget, der sker særlig tit. Så ødelægger jeg da lige noget andet. Fordi da jeg skal spise min frokost, så taber jeg hele skålen med min Mexican-style salad. Det er ikke nødvendigt for historien at fortælle, at det er Mexican-style salad, men så har jeg lige mulighed for at sige det. Ned i tastaturet, det hele. Dressing og æde og majs ned mellem knapperne på tastaturet, og det var jo værre råd. Stor morskab for mine kolleger, som siger, skynd jer at tage et billede. Det er ikke noget, man ser tit det der. Jeg er lidt spændt på at se, om det tastatur virker i morgen. Ellers så må jeg jo gå ned med hatten i hånden til IT-support. Lige være sikker på, at jeg har rystet alle majs ud af tastaturet, og så spørge, kan jeg få nyt? Det vil bare være pinagtigt og aflevere det med. Rester er Mexican Style Salads. Nede mellem K og L og M og J. Jeg er en kløjrig Jan.

0: to, som også er at finde på rigtig mange af de festivaler, der er med i Pop FM's sommertur. Vi kører ugen ud, og også næste uge, den korte uge op til grundlovsdag. Så der er altså 6 vinderchancer endnu til at komme ud og opleve noget fed musik og god stemning sammen med Pop FM på vores sommertur. I starten af næste time, dagens popklaringhistorie, hvor jeg fortæller, at jeg har siddet i boblebadet med en meget kendt dansk skuespiller. Jeg vil gerne komme med et lille hint her, om hvor vi finder vedkommende i sin nok største rolle herhjemme. Hvis du ikke kan vente, så kan du gå ind på vores Insta-story, pop5.dk, allerede nu. Og få historien der, og der har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk, eller så får vi historien i radioen her efter 4. Efter blandt andet Walking in Memphis, der også er på vej.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er også mening med galskaben. Lyt med senere. Næste punkt er dagens popklaring, hvor jeg jo fortæller, at jeg har siddet i Boblebladet med en meget kendt dansk skuespiller. Jeg spillede temaet for Rejseholdet for et øjeblik siden, hvis du ikke lige kunne genkende det og sige, det er et lille hint. Hør historien om lidt, men gå ind allerede nu, hvis du ikke kan. Dy dig på vores Instastory poppe5.dk. Der får du historien allerede nu og kan stemme sand eller falsk. Ellers kommer den her i radioen. Efter One Tour den bedste tid. Nu skal vi have nyheder med Roxanne, klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringsforhandlingerne med Enhedslisten på Marienborg i dag har taget længere tid end forventet. Ifølge den oprindelige plan skulle Alternativet have været til forhandlinger kl. 14.30, men det er ud på eftermiddagen rykket til 16.30. En af de afgørende figurer i forhandlingerne er Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han er i dag i Kypern til udenrigsministermøde som vores fungerende udenrigsminister. Derfra fortæller han til DR, at forhandlingerne bevæger sig positivt fremad. Store projekter risikerer at skulle vente op til 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden den pause for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Det iranske styre har nu modtaget et uofficielt udkast til et fælles forståelsesdokument mellem Iran og USA. Her fremgår det, at Iran på visse betingelser skal sikre, at den kommercielle skibstrafik i Hormuzstrædet i løbet af en måned kommer tilbage til samme niveau som før krigen i landet. Det rapporterer iransk stat TV ifølge Reuters. Til gengæld for genåbningen af strædet skal USA ophæve sin blokade rettet mod iranske havne og trække sine styrker ud af Irans nærområde. Hormuzstrædet har været lukket for de fleste civile skibe siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren. En alvorlig skulderskade tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Det fortæller den 39-årige målmand til TV2 Sport. Her forklarer han, at eksperter har fortalt ham, at han ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold igen. Schmeichel siger selv, at han har gjort sig mange tanker, og at tidspunktet nu er det rigtige. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer.
1: Været på Pop-FM.
0: Tak for kampen, Schmeichel. Tørt og solrigt. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Mine forudseende forældre advarede mig om, at hvis jeg ikke lavede mine lektier, så ville jeg ende med at feje gader. Hvis det er et vejr, som vi har i øjeblikket, så vil jeg gerne feje gader. Stik mig en kost og noget solcreme. Fejer jeg. Og velkommen til

0: sender dig derudaf, hvis du har klasket computeren i og synes, du er færdig for i dag. Tænk, så er det allerede torsdag i morgen. Det er fantastisk. MC Hammer om lidt med You Can Touch This.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi på spa. Jeg har siddet i boblebad sammen med kriminalkommissær Ingrid Dahl. Altså Charlotte Fick, der jo så spiller rollen i Rejseholdet dengang. Og det var på mit favoritspa. Det ligger på Sveriges siden, hedder Falkenberg. Jeg synes, det er det bedste spa, jeg har oplevet i Skandinavien. Langt vil jeg godt gå. Og der sidder vi så. Charlotte Fick er afsted med en veninde og hopper ned i det varme vand i en orange bikini. Og vi siger lige, dag. Jeg ved ikke, der var... Jeg tror, jeg er en fornemmelse af, at vi vidste godt, at det var nogle andre danskere, der var der, og hun havde tænkt, ja, ser du Ingrid Dahl i bikini. Dag. Og så snakkede vi ikke mere om det. Spørgsmålet, om det passer. Inde på vores Instastory på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk, om du tror på den historie eller ej. Der kommer afsløringen på den sag i radioens Rejseholden, og vi når omkring et kvarters tid frem. Pop5.dk, det er vores Insta-story, der kan du stemme sandt eller falsk. Jeg tjekker op på, hvordan stemmerne har fordelt sig efter blandt andet MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Pop FM med godt humør og musik, du kender. 80'erne og 90'erne, jeg hedder Lille Lars, og tak fordi, at du lytter med her hos mig i dag.
1: Det her er Popklaring.
0: Har jeg siddet i boblebadet med Charlotte Fick, altså kriminalkommissær Ingrid Dahl fra rejseholdet på Falkenberg Spabadet, der ligger 2 timer nord for Øresundsbroen på Sveriges siden. Og hvor hun har en orange bikini på, kan jeg huske, det et par år siden, og er sammen med en veninde, og så stiger de op af spagen. Du får mig ikke til at sige, og jeg stirrede ikke på Ingrid Dahls røv. Nej, men det vil være upassende. Men så siger pigerne, at hvis du lige tager vores håndklæder og vores tøfler og sådan ting, så henter jeg noget vand, så mødes vi over på de der solseng. Og så er jeg lige ved at være morsom, ligesom IP og siger, og så klarer jeg resten, eller hvad det er, han siger i rejseholdsserien. 60% siger, det er rigtigt nok, mens 40% siger, in your dreams, makker. Om lidt, så vil jeg fortælle, om historien passer eller ej. 60-40, den kan godt nå at tippe over til falsk siden helt og holdent. Hvis du altså vil lege med på lejen og ikke tror på historien eksempelvis, så skal du gå ind på vores Insta-story på hobby5.dk. Stem sandt eller falsk. Vi tager den efter USA for Africa. We are the world. Kommer lige straks.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Overraskende stort udvalg Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan du godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele

0: Der kom en fremragende dokumentar sidste år om tilblivelsen af USA for Africa, We Are the World-projektet. Er vild med detaljen om, at Cyndi Lauper var ved at skride med det hele, fordi at hendes kæreste havde hørt demoen på kassettebånd og havde sagt, det der, det bliver ikke. Det bliver ikke noget, du. Det bliver ikke noget hits. Du kan lige skal tage hjem og sove. De har været til noget prisoverrækkelse i Los Angeles. Så må de overtale hende til at blive. Det var nok meget godt, at de gjorde det. We Are The World på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi i vandet, i boblebadet, og jeg har siddet i boblebadet sammen med Charlotte Fick, altså Ingrid Dahl, kriminalkommissær på rejseholdet, og det var på Falkenberg Spabad oppe i Sverige, 2 timer nord for Øresundsbroen, dejligt sted. Ingrid Dahl, det er også fordi, det er sådan lidt, hvad hedder sådan noget, privat at sige, at det var Charlotte Fick. Men det var det jo, så derfor sådan, det er nemmere for mig at sige, det var Ingrid Dahl, der sad der i en orange bikini. Men det passer ikke. Det er løgn. Det er en røverhistorie, og det var der i hvert fald nogen, der havde gennemskud. Ja, altså det kunne da godt have lavet sig gøre, men nej, jeg har ikke haft fornøjelsen af at sidde med hverken Charlotte Fick eller kriminalkommissær Ingrid Dahl i et spabad. Der kommer en popklaring-historie igen i morgen. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med.

0: tv musikprogram for en hel del år siden, hvor jeg var med som gæst, og så redaktøren på programmet, som også er min gode ven, bilder de to værter, Jesper og Lotte, ind, mens at videoen til Roy Orbison og You Got It kører, den er sådan lidt flimret i billedet, at han var altså afgået ved død på det tidspunkt, og man så lidt ligesom i Weekend med Bernie, simpelthen bare havde sådan en snortræk i ham, fordi videoen bare skulle i kassen. Ej, hvor klam, sagde de så, mens det kørte, og det var en kæmpe løgn. Og det lod han så heldigvis at sige, inden de kom på og kom til at sige noget, de ikke skulle. Roy Orbison med You Got It. Shania Twain på vej med That Don't Impress Me Much. Og så skal vi have dobbelt op på Climie Fisher i Happy Hour. Blandt andet med den smukke Rise to the Occasion. Hæng endelig på, der er meget mere den her eftermiddag på Poppefjell.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

or something? Shania Twain, that don't impress me much. Hvordan undgår man, at en date ender i noget, der minder om en jobsamtale, som kan blive sådan lidt ubekvemt, i hvert fald for den ene part, hvis man synes, man får en masse spørgsmål stillet nærmest med en arkitektlampe i øjnene. Det er sådan noget fra gamle spionfilm. Sandy Amelung skriver, efter min opfattelse opstår de bedste samtaler, når man lige følger op på små historier, følelser eller sjove detaljer, det den anden siger. Altså, at man er opmærksom og lytter. Good point, som man siger på godt dansk. Når begge på den måde deler lidt spontant om sig selv, så føles det meget mere naturligt, afslappet og ikke som en jobsamtale. Det er de små sidespor og ting, man griner af, som skaber god kemi. Det er jeg meget enig i, Sandy. Og held og lykke, hvis du skal på dates i løbet af de kommende dage. Så sørg for, som Sandy også siger her, vær opmærksom på den, som du er på date med, så du ikke enten bare sidder og taler hele tiden selv, eller så stiller alt for mange spørgsmål, så det nærmest virker mere som en jobsamtale. Pøj, pøj og god jagt med kærligheden. Nu er der happy

0: Love Changes Everything fra Clymie Fischer. Dobbelt op, var det Rise to the Occasion. I går omkring dette tidspunkt, der kastede jeg mig ud i en lille snak omkring børneopdragelse, velvidende, at det også er et minefelt at betræde. Og så nu fortsætter jeg i dag. Jeg havde nemlig en oplevelse igen med mindre børn på en restaurant i går aftes, og jeg må sige, at her, der var jeg faktisk ganske underholdt. Men lad os tage den sammen. Efter Savage Garden og I Want You og de seneste nyheder. De kommer lige straks.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: Hvad er Betinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
22: Flere festivalbilletter.
23: Endnu en popcup.
22: 6 måneders reklamefri radio.
23: Du kan vinde det hele lige her.
22: Tag det.

0: levede jeg faktisk igen på en restaurant, og igen med nogen, der havde mindre børn med. Noget, som ville være forstyrrende for langt de fleste. Her synes jeg så til gengæld, det var ret morsomt. Og den tager vi lige om et øjeblik, hvor jeg vil forsøge at gengive det, som to unge gutter gjorde bag ved mig i ret lang tid i går. Også selvom det kan være en lidt mærkværdig lyd i radioen, så kan jeg lige advare om det allerede nu. Det tager vi efter Tina Turner, Private Dancer. Vi skal have nyheder på med Roxana først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Store projekter kan risikere at skulle vente op mod 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden pausen for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen skal have engelske ejere. Kæden er blevet opkøbt af den engelske detailinvestor Modella Capital. Det skriver Flying Tiger i en pressemeddelelse. Salget markerer et nyt skridt for butikskæden. Det sker efter en overgangsperiode, hvor kædens banker har ejet den for at stabilisere forretningen. Butikskædens administrerende direktør Jens Aarup Mikkelsen siger, at han glæder sig meget til det nye samarbejde. De nye engelske ejere bakker op om den nuværende ledelse og strategi, lyder det. Falske bankbude har i årvis svindlet især ældre for millioner af kroner, men nu er der tegn på, at svindlen er blevet bremset. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal. Ifølge både bankernes brancheforening og eksperter i cybersikkerhed skyldes faldet sandsynligvis, at politiet har ramt nøglepersoner i de organiserede netværk bag kriminaliteten. Svindlerne har typisk ringet til ældre og udgivet sig for at være fra banken for at få fat i betalingskort og PIN-koder.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er næsten sommerligt. Dog mangler der lige de sidste par grader op til de magiske 25. Mellem 15 og 21 grader lige nu, og tørt og solrigt til hele banden.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Tina Turner og Private Dancer på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er Seal med A Kiss From A Rose om et øjeblik.
1: Det her er Pop FM.
0: I slutningen af programmet i går, der nævnte jeg, at jeg mandag anden pinsedag havde siddet og spist frokost i Odense i solskin. Og ved bordet bag ved os sad der en familie, jeg tror, de fejrede noget fødselsdag. Og der var en lille knægt med, og han har været 5-6 år, jeg tror. Og i cirka 25 minutter i starten af frokosten og midt under vores og alle andres, plagede han om, hvornår han kunne få lov at spille. Han kedede sig tydeligvis. Og selvom vi lige har været igennem en uge, hvor det er blevet debatteret en del, at vores børn ikke rigtig gider at snakke med os mere, jeg heller ikke, når vi er ude, så sidder de med hovedet ned i telefonen, så kom jeg med et lille forslag, kunne vi lave, forældre, den aftale, at på spørgsmålet, hvornår må jeg spille, når man tager sine børn med ud på restaurant, og de egentlig ikke har lyst til det, der er svaret nu, med det samme, når vi træder ind ad døren, for alles skyld, så har man ikke et barn, der ikke bliver stimuleret, man har selv madro, og det har alle vi andre også. Der er ikke nogen, der er klaget nu over, jeg har sagt det. Det er sagt med glimt i øjet, men jeg mener det også. Så i går sidder jeg på en strandrestaurant på Amager Strand sammen med min løbeveninde. Og der sidder der så et par børn bagved og har gang i noget i over et kvarter, tror jeg, som vigilerer de fleste. Men her, der synes jeg rent faktisk, det var meget sjovt. Og nu vil jeg prøve at gengive så lyden, som kom over fra det andet bord, og det bliver måske sådan lidt usædvanligt for det her program, men det skal ligesom med for at understøtte historien. Og sådan fortsatte det i, tror jeg, et kvarter. Og jeg grinede hele vejen igennem. Det kunne jeg faktisk godt være underholdt en lille smule af, også fordi det blev ved. Det var den der gentagelse, som jeg tænkte, ej, nu stopper det nok. Men nej, det fortsætter. Den hilser jeg så til gengæld velkommen, og det er, hvad jeg vil sige, en sjælden optræden med at lave prullelyde på armen, og jeg tror også, de brugte hinandens skuldre og sådan ting til at frembringe lyden. Jeg kan stadig murre mig over det. Og så er der Seal.

0: Sisters med I'm So Excited. Der findes nok næppe noget mere kedeligt, end at rydde op i ledningsskuffen. Det er jo sådan en skuffe, vi har fået de sidste omkring 20 år med de mange skifter, telefoner og alt muligt andet. Prøv en gang at rode lidt i ledningsskuffen, for det kan rent faktisk godt være, at du kan gå ind og blive sådan en hipster ganske gratis, og jeg kan garantere dig, at dine børn vil blive misundelige og vil have det, som jeg næsten er sikker på ligger dernede, men som du bare ikke har tænkt over. Og lige pludselig så er det blevet en ting. Jeg aner ikke hvorfor. Sikkert noget med TikTok. Efter The Cure og Friday I'm in Love og You Win Again fra The Bee Gees, så får du den.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

The Bee Gees med You Win Again. Tillykke til Mathias fra Holstebro, som vandt billetter til Borgfestivalen i Pop FM's sommertur. You are a winner, og god fornøjelse 29. juli til 1. august oppe ved Ringkøbing 4. Der er lige Sørensen om lidt med mine øjne, de skal se. Hvis du også vil være en vinder, så skal du rode lidt i ledningsskuffen i aften. Det er jo sådan en, vi har fået her de sidste par årtier med alle de skift med mobiltelefoner og alt muligt andet. Så skal du finde en hvid hovedtelefons ledning, altså AirPods med ledning i. De er blevet kæmpe populære. Ingen aner, hvorfor. Googler man det, så står der, at det er en kombination af nostalgi, pålidelighed og modetrend. Nok mest modetrend, og den kan jeg så ikke lige sætte en finger på, hvor det kommer fra, men som jeg sagde før, sikkert noget med TikTok. Har du sådan en, så skal du bare se og sikre dig den, og så gå med den. Så skal du se dine børn gå amok, når de ser den. Særligt hvis der er flere børn, og du kun har en. Og det er sikkert en, du selv har brugt i sin tid, når du har siddet og skulle lave noget hjemmearbejde, og så er de trådløse kommet, og så er man hoppet på dem alle sammen. Jeg tror, jeg har to liggende derhjemme. Jeg skal da tage dem med og sælge dem til højstbydende. Det bliver da i hvert fald noget i den stil, for de er meget inde lige nu. Så skal du være med på beatet, så skal du bare finde dem.

0: Hathaway, What is Love? Det er altid lidt spændende med sådan nogle afstemninger på nettet, hvor man kan have en idé om, at det her ender i den her retning, og så sker der fuldstændig modsat. Det var faktisk, hvad der skete her i starten af ugen på Pop-FM's Facebook, hvor det handlede om det at tage ud og ligge i telt. Den gik altså helt den modsatte vej her, hvad jeg havde troet. Lad os lige kigge på det igen efter Shubidua og Krig og Fred, der er på vej. De synger kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
17: Det kan du godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: Få godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak

Shubana med Krig og Fred, Shubidua. 2.0 er også ude over at spille på rigtig mange af de festivaler, der er med på Pop FM's sommertur. Så tag godt imod dem, de spiller forrygende, hørte dem for nylig. Det der med at tage på festival involverer også tit det at ligge i telt. Det er klart det nemmeste, hvis der er campingforhold på festivalpladsen, medmindre man er så heldig ligefrem at kende nogen i et hus i nærheden, hvor man kan komme sådan helt i tørvejr, også på sådan nogle lidt sommernætter, hvor der kan falde noget duk. Så spørger vi så her i starten af ugen, hvis du nu eksempelvis vandt en festivalbillet, som du jo kan i disse uger i Pop FM sommertur, og der ligesom kun var den mulighed, at det ikke telt, vil du så sælge billetterne? Vil du sige, I'm a swell camper, I'm a happy camper, jeg tager afsted? Og der troede jeg faktisk, fordi nu er vi også en lille smule malige her hos Pop FM, at der var mange, der sagde, det er vi sgu blevet for gamle til, og vores krop, det vil tage timer, dage at komme sig over og sove på luftmadras i telt. Men der skulle jeg så tage grot i fejl. Næsten 80% stemte for at hanke op i et godt gammeldags telt, eller få fat i et eller lånet, og så bare tage afsted og få den del af oplevelsen med at campere på en festival, hvor man ikke skal forvente at få så utrolig meget søvn, hvis man sover meget tungt i hvert fald, fordi der er som regel en del larm på de campingområder. Tro mig, jeg har boet i dem masser af gang. Thumbs up! Og rigtig god tur afsted på festival. Måske er du så heldig at vinde i Pop FM's sommertur. Der er stadig 7-6 vinderchancer tilbage, inden at vi har nået igennem 23 festivaler i år.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid hjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til nordlys.dk.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

taler dagen og tell it to my heart. Så for Sivan da, så er det det sidste, jeg siger fra det her Pop FM-studie efter knap 5 år inde i den kasse her. Nu åbner vi en ny i morgen med et spritnyt studie. Jeg er den første, der får lov at sende. Det er nok ikke noget, du kan høre, andet end hvis jeg trykker forkert på knapperne, men jeg skal lige lære en hel del nyt, så det skal nok blive et mund.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så til fast inventar, det skriver DR. På uddannelsesinstitutionen Next har man både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioidrelaterede bivirkninger i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at skulle få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det alligevel skulle blive nødvendigt. Det kan potentielt skade vores økonomi, hvis fagforeningerne bliver for svage. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge Information. Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Elbilerne fortsætter deres fremmarch i EU. I april var hver femte nyregistrerede bil en elbil. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Mobility Denmark. Og selvom det generelt går godt i EU, så er vi i Danmark langt foran. Herhjemme var over 80% af de nye biler i april elbiler. Ifølge direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvig, er det danske marked rigtig stærkt. Han peger dog på, at det ikke er alle lande, der er lige så godt med. For eksempel i Spanien, hvor kun omkring 9% af de nye biler kører på el. Det dansk producerede James Bond-spil 007 First Light får stor international ros inden lanceringen i dag. Det britiske medie The Guardian kalder spillet det bedste Bond-spil nogensinde og giver det 5 ud af 5 stjerner. Også magasinet Vice kvitterer med topkarakter, mens avisen The Independent roser spillet, men nævner enkelte tekniske fejl. Spillet er udviklet af danske IO Interactive og har været 7 år undervejs. 007 First Light udkommer til PC, PlayStation 5 og Xbox.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: og BFM.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
15: Flere festivalbilletter.
16: Endnu en popcup.
15: 6 måneders reklamefri radio.
16: Du kan vinde det hele lige her.
15: Tag det lige og stille væk, hva'?

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle 10 på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
10: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
11: Det kan du godt forstå.
9: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
12: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
9: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
13: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
14: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
9: Tænd for topstart om morgenen.
13: Og hør, hvor turen går hen.
10: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
9: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
11: Velkommen til programmet.
12: Tusind tak.
9: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festivalbilletter.
10: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
9: Få godt humør og musik, du kender.
10: Tusind tak for det.
13: Helt

0: Top FM.
1: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
15: Flere festivalbilletter.
16: Endnu en popcup.
15: 6 måneders reklamefri radio.
16: Du kan vinde det hele lige her.
15: Tag det lige og stille væk, hva'?
14: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: 3FM.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris.

0: skrappe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio.

0: FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
2: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt.
16: Tænd for topstart om morgenen.
2: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os.
2: For at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
2: Hele sommeren.
16: Her på Pop FM.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: 23. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
9: Norwegian.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Pop FM. Top start. med Anna og Henrik.
20: Flere festivalbilletter.
21: Endnu en popcup.
20: 6 måneders reklamefri radio.
21: Du kan vinde det helt lige her.
20: Tag det lige og stille væk, hva'?
22: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: på BFM.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt enig.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på BFM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan du godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
0: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
0: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak

0: 5. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Hvad har du måske i møl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Øl.
9: Giganten.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
3: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Flere festivalbilletter.
13: Endnu en popcup.
12: 6 måneders reklamefri radio.
13: Du kan vinde det hele lige her.
12: Tag det lige og stille væk, hva'?
11: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: BFM.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Forny

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan jeg godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Få godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
15: Hele

0: Top FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Little, det betaler sig.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Flere festivalbilletter.
20: Endnu en popcup.
19: 6 måneders reklamefri radio.
20: Du kan vinde det hele lige her.
19: Tag det lige og stille væk, hva'?
0: Topstart hverdag fra kl. 6. Pop FM.

0: 5.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Deal day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan du godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommer.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæsmayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nu er det tid til endnu mere.

Pop FM Net. Godt humør og musik du kender. And you can dance. For inspiration.

0: FM.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Og FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan du godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: For godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren.

0: 5.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.